0: I mi kriziramo, nadam se da ste i vi u sličnom fazonu, pa ako se slažemo, daj da, daj da počnemo, što se kaže, onako zajednički. Jutarnji show Radio S. Uz Jela
1: Nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas zvanično kaže da je ovo poslednji dan Miholjskog leta. Biće pretežno sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 30 stepeni koliko se očekuje u Beogradu. Od sutra promena vremena. Da će posle biti lepog vremena? Da, hoće, ali ne ovoliko toplo. Ajmo mi na prve vesti. Irena Ivan bude Srbiju 6 sati je i 2 minuta. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. FM, online, DAB i aplikacija.

0: Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Najavio je i da se krenulo u razgovore za banatsku prugu. Uspešno je obavljena poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, navodi ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Na području sela Vidova kod Čačka izbio je požar koji je prema procenama zahvatio oko 4 hektara niskog rastinja. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Košarkaši Reala dočekat će večeras od 8.45 Partizan u četvrtom kolu Evrolige. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: E, ok, sledeće ćemo da čujemo za sat vremena. Dobro jutro.
2: Ovo je Radio S. Život polje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Da, Irena i Ivan, dobro jutro. Dobrodošli na Radio S u jutarnji šou. Koji je danas? 8. oktobar. Vidim da se nešto polupano jutro žešće. Ajde da vidimo šta ćemo.
3: 50. su nove 30. i 20. nove 40. Da li su, zaista, 40. nove 20. pogrešno sam rekla.
1: Dobro, nije samo meni loše.
3: Sve veće slave i nova godina padaju za vikend. Ana Stanić sa nama uživo u 9. po prvi put na Radio S slušamo pesmu Ni gram pametnija. Ana ima i koncert, a mi imamo i karte.
1: A imamo i gotivnu muziku na radiju i tako počinjemo baš upravo sada. Željko Vasić, Ne verujem ja, Nadija i Devito, odmah zatim Uspori dečače. Četvrtak je, ljudi, da, to sam zaboravio da vam kažem.

0: Meni nešto se preskače mozak ovog jutra, ali dobro, valjda ću se priberem do pola deset. Do devet, u stvari je bitno da se priberem, da, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kažu da su 40. nove 20. a 50. to sad sve više pišu, nove 30. Ta fraza je juče bila na nekom portalu, bez potrebe se forsira to, a da vam kažem nešto i ne verujemo u nju i nemojte da vas lažu.
0: Tako kad nam bace samo, brate, rovca i onda poludimo, vidiš.
1: Istina, postoji zezanje u 40-im i 50-im, ali ne, fizički nemoguće, znači...
0: Da.
1: Estetika u današnje vreme je filerima, botoksima otišla daleko, ali ne u kostima, tako da...
0: Možda dođeš negde tako prelep, sređen i da stojiš, brate, zakucan, recimo za šank ili...
1: A te boli
0: negde...
1: kuk, koleno, kičma.
0: Ili da te zakače na ovu, znaš, zakačete negde tamo na zid i ti kao cool si stojiš, u stvari imaš pomagalo, tako... A da džuskaš!
1: Jedino što ove godine to, donose, to je bol u uvu za sve, bukvalno. I nivo, i manjak tolerancije za budale, eto. Tako je. Sve ostalo, nemoj da vas lažu, znači 50. nisu nove 30.
0: A 40. definitivno nisu nove 20.
1: Svakako godine, bilo koje su najbolje godine, tako da ih živite.
0: Uživajte, ljudi, u svojim godinama i naravno u ZES, cepamo dalje. Aleksandar Radović, pa Crvena jabuka ide, dobro vam jutro.

0: 6.21 je. Dobro jutro svima, na ESO ste. Daca, Miško, Bane, Saška, Raca, Mića, Milica, opa, bravo, bravo, dobro jutro, dobrodošli. Viber broj 065-44-494 za sve vas koji još niste podelili neku emociju sa nama. A evo šta ćemo u nastavku. Koji trkač Formule 1 na sledeću trku dolazi Bajsom, možda već stigao tamo. Ikea ukazala čast Đokoviću posle pobjede u Pekingu. I Nikola Grbić upisao Harvard, šta, kako, gde, sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali uskoro saznajemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra, uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet cene, uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta, ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
12: U Enmonu.
11: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
12: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
13: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počne.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Dragi vozači, odmah ću vas podsjetiti da do 11. oktobra, znači još nekoliko dana, traje akcija saobraćajne policije, provere korišćenja mobilnog telefona u saobraćaju. Naravno da se to odnosi najviše na vozače koji često drže telefon u ruci, to ja sam mogu da primetim, ali ovo se odnosi i na pešake, naročito na pešačkim prelazima. Mislim, uglavnom na pešačkim prelazima, tamo je zabranjeno, ljudi, zabranjeno da pričate telefonom na pešačkom prelazu, usporavate saobraćaj i niste fokusirani. Ali mnogo važnije, možete nastradate, ne čujete, ne gledate. Tako da, obratite pažnju narednih nekoliko dana do 11. oktobra, ta provera će se vršiti onako intenzivnije, a inače traje stalno. Mi vozači smo stalno pod kamerama, tako da i to nemojte da izgubite iz vida. Samo lagano, ovo jutro radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Uf, Boris Ređak, 6 sati 32 minuta je, dobro vam jutro.
1: Pa poslednji dan Miholjskog leta danas, temperature do 30 stepeni, a što se tiče trenutnih i jutarnjih su više ove sad iskreno nego što su bile pre dva dana.
0: Ja, uopšte nije tako hladno, da. ne reže.
1: 8, Novi Sad, 13, Zrenjanin, Valjevo 7, isto toliko i Niš, Beograd 17 stepeni. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Valtteri Bottas, vozač F1 tima Cadillac, odlučio da posle trke u Maleziji ode na sledeću trku Singapur Bison. 350 km treba da pređe gravel biciklom, prilagođen svim vrstama terena, prešao je već 280, koliko sam juče pročito, tako da čovjek bira put kojim se ređe ide, jednom reči.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je IKEA opet odradila sjajan marketing za svoje proizvode. Uvek koriste neku aktuelnost, pa tako i Đokovića sad koji je pobedio u Pekingu. Napravljen je sistem za odlaganje sa fiokama, Alex, preimenovan u Alex de Fiokar.
0: Alex de Fiokar, kao na kontu naš Alexa de Minora, s kojim je Nola igru u finalu. Simpatični su.
1: Pa je.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Nikola Grbić, naš odbojkaški trener, upisao Harvard, ladno, jedini je sportista od 134 polaznika programa Leadership Development na ovom prestižnom univerzitetu. Uglavnom su tu likovi iz sveta bankarstva, marketinga, AI-a, a evo i našeg Nidže. Broj 1, jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Nemoj, dragi!

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
2: I kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaži.

0: E on.
1: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pe si mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
1: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
9: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajete i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.

0: jasno, kome šta nije jasno, nek nigde dva prsta, dobro. Ali mi moramo da pređemo na nebitne informacije za ovaj 8. Oktobar, četvrtak, da.
1: Kaže, 70% žena da im je potrebno vreme da bi se zaista odmorile. Samo ovo je nebitno jer ni 7% od tih 70 ne uspe da postigne to što želi. Šta sve muškarci mogu? 16% veruje da golim rukama može da uhvati vuka. 9% veruje da može da pobedi gorilu golim rukama.
0: E pa ti su baš...
1: A 46% muškaraca misli da može da prizemni avion. I onda ih ne obore ni gorila ni vuk, nego 37 sa 2.
0: Toliko topal sam ja.
1: Istraživanje kaže, žene ne kuvaju, koje ne kuvaju svojim muževima imaju srećnije brakove.
0: Žene koje ne kuvaju.
1: Tako je. Pa za ovo niste ni trebali da radite istraživanje.
0: Da. Žene samo po sebi nesrećna kad mora da kuva, onda je i brak nesrećan. Ovako je sve strava.

0: Da.
1: Ne odustajem. Džiboni. Pa ne odustajem ni ja, evo. Od ovog prvog sata. Idemo dalje.
2: Uz Jela Nameštaj. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži četiri.
3: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Super toplo danas, temperatura do 30 i to još samo danas. Od sutra promena vremena i pad temperature.
1: Pa jesi sigurna, moram da proverim.
6: Pa tako su rekli. 8 u Novom Sadu, 7 u Somboru, u Zrenjaninu 13, Kragujevcu 10, Vranju 4, samo u Beogradu 17 stepeni. Idu vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara pruge. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama gorelo je oko 5 hektara trave i niskog rastinja. Aleksandar Vučić rekao je da se sa rumunskim predsjednikom Nikušom Danom dogovorio da se krene u izgradnju autoputa Beograd-Vršac-Temišvar. Kvar na električnoj mreži ostavio je 63 rudara pod zemljom u rudniku Trepča u Starom Trgu. Izgoreo je trafo u prvom tunelu, a pošto rudnik nema rezervni, nadležni upozoravaju da bi izvlačenje rudara moglo da potraje. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su od Barcelonete rezultatom 15-12 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Čuli ste vesti?
1: Da, okej, sledeće vesti slušamo za manje od sat vremena.
2: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su
5: Irena i Ivan.
1: Evo nas, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljke u pošti u Foči i pogodila radnika u levi članak. Pušku je poslao muškarac iz Goražda brzom poštom koji se sad tereti za izazivanje javne opasnosti.
1: Pa zašto je stavio dijabolu u cev?
6: Ne znam. Puška bila umotana, navodno, u majici i potkošulje, dakle, kao osigurana.
1: Pa baš je osigurana, ali pazi kako je zapakovao u majici i potkošulje.
6: On je sve to redovno predao na šalter u Trebinju i svakako ovo je presedan ludilo, ali poruka...

0: našim dostavljačima, sa našim normalnim paketima, nikad ne znaš šta može da se slomi, pardon. Da
1: opali.
0: Pažljivi sa njima.
1: E, a naročito budete pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi. A možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju. E, prepoznajete kako otvaramo drugi sat? Sve vam je jasno. Jakov Jozinović, nastavit će Marija Šerifović, slušat ćemo i Olivera Mandića i Mijač. Zanimljiv drugi sat. Dobro jutro.

0: Da, Marija Šerifović je ovo bila, znaj da znam, 70 je, dobro jutro.
1: Dobro, e pa imamo temu jutra. Došlo vreme kad se mnogima kaže jedan tweet, od skoro sviđaju starinski kolači. Pa da li biste pre Nutellu zamenili palačinkom sa džemom od Kajsija?
0: Da,
1: eto prosto pitanje.
0: Da, Lenja pita, ba, kiflice sa džemom. Brate, Lenja pita sa jabukama ili višnjom, kiflice sa džemom i te, da, brate, sad kada, i urmašice. Urmašice koje druga baka pravila, Kevina Keva, pa to je bio spektakl. Evo, zamaglio mi se pogled.
1: Kaže, Luka, hoćeš štrudlu sam s makom. Ja rekao, Luka, odakle ti štrudla s makom? Gde ti to palo na pamet?
0: Da.
1: Kaže, pa jeo sam kod Pavlove babe.
0: Ispakovala mu žena.
1: Pa da, i on oduševio se. Isto ko što je skoro tražio umesto Nutele da mu namažem palačinku džemom.
0: Pa da.
1: Da.
0: Pa ne, neke stvari su prosto nezamenljive. Možda ih samo malko zaboravimo zbog nekih noviteta koji se pojavljuju i koji nas bombarduju svakodnevno, ali ja više ne mogu da pričam.
1: To što moj brat Ivan ganja svaki put kad ode na plac mamu da zamesi krofne domaće ili
0: pa da.
1: Da pravi oblandu.
0: Oblandu voli Ivđa, a?
1: Onu da sa ukuvanim mlekom, šećerom, ono...
0: Da, da, da, sa grilijaš,
1: pa da,
0: ono.
1: Koji biste vi kolač vaskrsli kao kralja ili kraljicu kolača vašeg detinjstva? Pustite nas sad onih pistaća, museva i onog svega što imamo novoga da jedemo. Izgleda da došlo vreme se vrate salčići.
0: Da, to. Hajde, kuckite nam na Viber 0654 4494.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com. Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Octopod Travel.

0: ideš oktopod.rs.
1: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Pa danas, dragi vozači, do 14 časova radit će se na delu autoputa u zoni petlje Kovilj u smeru ka Subotici, tokom radova u dužini od 1200 metara biće zatvorena zaustavna i vozna traka, ona srednja, tako da vama na raspolaganju samo ova preticajna i zato treba obratiti pažnju s obzirom na to da dolazi do ozbiljnog sužavanja i ograničavanja u mnogim aspektima, naročito u brzini, pa prihvatite to i, kažem, bez nervoze, radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: 30 stepeni čak. Lepo nam bilo ovo miholjsko leto. Kad će ponovo, ne znam. Znam samo da nam sledi 10 dana kiše.
1: I to je... Da, izbroj sam 9, ali možda će biti i celih 10.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da istraživanje potvrdilo da postoji predmenstrualna ljutnja i javlja se neposredno pred ciklus. Prava biologija nema šta, mislim. Mada to znamo.
1: Jesi znala da će... Da,
0: kako
1: da...
0: nisam?
1: Ma je, znala si, đavo. Da znaš zašto si ljuta po ceo dan. E, imam vi utisak da ste
0: pa
1: vi stalno,
0: zašto,
1: da ste stalno
0: da
1: u ciklusu,
0: ljuta,
1: brate mili. Stalno se ljutite na nas. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Srbiji primetan veći broj raskida brakova nešto starijih supružnika, ono 40 plus fazon. To su brakovi koji su trajali desetak, 15 godina. I ovo, iskreno da vam kažem, meni baš zvuči porazno. Ljudi, dajte malo više ljubavi, dajte malo više da se volimo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je atraktivna voditeljka Ana Radulović izjavila da se ložila na bivšeg vaterpolistu Vanju Udovičića. Imala je čak i njegov poster u sobi. E, Ana, mnogi su se ložile, al džaba.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: prekjuče onako, i danas će biti to u piku, ono najžešće. Znači danas to 27-8 stepeni, brate. To si tako rekla?
1: Do 30.
0: Ma daj, ne znaš, ne loži ljudi.
1: Očekuje, pa nije, toliko su rekli, temperatura do 30 stepeni danas u Srbiji.
0: Brate, ponesite bermude, molim vas, u rancu. Morate, pa ja nisam ponao.
1: Ali to je samo danas, nažalost oblaci se nalače već u popodnevnim satima i
0: sutra. Ej, stvarno si upravo, evo ja sam pogledao, gledaj.
1: Narednih 10 dana da. Kad krene da vam sipa onako za vrat kad ustanete.
0: Ko je smara, 65, 75, 95% kiša sutra, prek sutra. Neće biti mnogo hladno, od 15 do 22, 24, tako. U nedelju će biti najhladnije između 11 i 15 stepeni i onda ona sledeća nedelja baš prava jesenja sa temperaturama do 15 do 17 stepeni. Ti si već počela da sliniš,
1: da.
0: Tako da ti si, brate, gotova. Vrlo možete do, sa sigurnošću, malo te ne da očekujete da sledeće nedelje radim sam.
1: Pa što kažu, kašlja bi i onaj ko neće na ove temperaturne šokove. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Varena slanina 100 grama 59,90, topola čajna 100 grama 139, biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada?
8: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust VIP.
12: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
13: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skoč & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.

0: boje crvene.
1: Da, Anđelina, 7.49 je, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, pa za dve nedelje kreće sezona slava u Srbiji. Prvo je Sveta Petka koja pada u utorak, ali sve veće slave računaju se po Svetom Luki. 31. oktobra je Sveti Luka, to je subota. Pa kad padne Sveti Luka u subotu, onda i Aranđelovdan i Sveti Nikola padaju u subotu. U tako subota, da, svi vi koji slavite slavu, nema slobodnog dana za slavu ove godine.
1: Ha, pa valjda može se uzme petak slobodan. Može, brate mili.
2: Pa.
1: Za pripremu slave kao.
2: Ako na mufte. Dobro.
1: Ako poslodavac dozvoli, što bi se reklo stručno.
2: A i Nova godina isto ne časti, već pada ovaj...
1: Šta, u subotu isto, šta?
2: Pa da, petak se ne radi samo. Četvrtak na petak pada. Petak i subota onda, aha, prvi i drugi januar.
1: E, cvrc.
2: Ni tu nas nisu častili. Sledeće godine... Jedino dan državnosti u februaru nas je ispoštovao, Uskrs i 1. maj se spajaju, tako da nam sledi teška radna godina 2027.
1: E, kako si nas sad obradovala sve, sad ću da pucam od sreće, do kraja godine verovatno, da.
2: Pucamo za...

0: uz Jela nameštaj.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
0: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas sa nespornih 30 stepeni i to još samo danas, od sutra promena vremena i kiša narednih desetak dana. Što se tiče temperatura, pa i ovo jutro je toplije nego prethodna. Jutra 9 je u Novom Sadu, 8 u Somboru, 11 u Kikindi, Kragujevac 12, Vranje 3, Niš 7, Beograd najtopliji sa 16 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Završeno je prvih 11 km pruge Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km pruge. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama, gorelo je oko 5 hektara trave i niskog rastinja. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. U rudniku Trepča u Starom trgu 63 rudara sinoć je bilo zarobljeno zbog kvara na električnoj mreži. Svi rudari su uspešno izbavljeni. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje večeras u 6, možete ga pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
8: Sljedeće vesti su u 9, tačno, dobro jutro.
9: Jutarnji show Radio S
10: sa Irenom i Ivanom.
8: Da, da, tu smo mi, gde ste vi?
5: Današnji show posvećujemo
6: svim pedijatrima koji u toku smene pregledaju po 50 dece, bukvalno domovi zdravlja su puni do pauze. Juče provereno, jedan pedijatar pregledao 35 mališana.
8: Pa kao?
6: Ukrstili se svi mogući virusi, eto, pedijatrima koji nestaju ovaj show u čast.
8: Stvarno su zaslužili ljudi. I mnogo štoga i više, ali to nekom drugom prilikom. Nina Badrić i Adi Šoše u Senidu. Slušamo pravu stvar i čistu ljubav, sve kako treba. Dobro.

0: čista ljubav, pure love. U 8 i 9 smo slušali, da, dobro jutro.
1: Sve više naslova i poruka bombardovanja tipa 40. su nove 20. i 50. su nove 30.
0: Ma jeste, nove, brat.
1: Tako da vam kažemo nešto, mi ne verujemo i nemojte ne možem, da vas lažu.
0: Ne mogu se pomeram više kao da imam 30, brat.
1: Tako je, znači... Fizički je nemoguće, estetski da, u današnje vreme filera i botoksa, ali ne u kostima, odmah da se razumem. Ali jedina prednost i mnogo dobra stvar u ovim našim godinama je manjak tolerancije na budale i gluposti, nebitne ljude, samo kažeš ma zdravo i... Dobro je to što te boli baš uvoz, sve... Živiš bez neke tenzije da nešto moraš.
0: Da, to je prednost ovih godina.
1: Sve ostalo, nemoj da vas lažu. Eto. Svake godine su lepe i najbolje i 30. su bolje od 50.
0: Verujte nam.
1: Zdravije. Tako da, nemojte vas lože više.
0: Uživajte u svojim godinama.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada?
8: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke cerezije fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
10: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
9: Ponuda zlata vredna. Požuri.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Neka uđe Kilevi Radovan.
12: Recite mi šta vam fali.
13: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
12: Dobro.
13: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
12: Jel to sve?
13: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
12: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
14: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
15: Ljubavi, imamo problem.
16: Koliko ozbiljan?
15: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
16: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
15: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
17: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
18: Pa dakle, znači, evo, čekiram, ima gužvi? Da, ima, svuda gužvi, to čak ima jedan kreš, da kažem, saobraćajka pred Gazelom u pravcu ka Novom Beogradu i jedan kreš isto na prilazu Gazeli iz Savske ulice. A što se tiče radova, još danas će se do 17 sati raditi u tunelu Munjino Brdo u levoj tunelskoj cevi smere ka Čačku. Da znate, saobraćaj se odvija dvosmerno desnom tunelskom cevkom, tako da obratite pažnju i na te promene. I samo lagano, radije želi srećan put.
19: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Saša Kovačević je ovo bio u pola devet, tačno, dobro jutro.
1: Pa danas do 30 stepeni, do malo pre bilo oblačno, evo sad sunce. I još samo danas, od sutra kiša smara narednih 10 dana. 12 je u Novom Sadu, 14 u Zrenjaninu, koliko je i u Kragujevcu. Vranje 4 stepena, Niš 8, Beograd i dalje 16.
2: Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da je Valtteri Bottas, vozač Formula 1 i tima Cadillac, odlučio da posle trke u Maleziji prošle nedelje sledeću trku u Singapuru poveže bajsom. Znači, nije išao privatnim avionom ili kako već svi idu, nego 350 km gravel bajsom prilagođenim svim vrstama terena, već je prošao dve trećine, tako da ovaj, očigledno čovjek bira put kojim se ređe ide.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da IKEA opet odradila sjajan marketing za svoje proizvode, kao i uvek. Oni uvek iskoriste neku aktuelnost i uključe u njihov asortiman proizvoda, ovog puta zbog Đokovića. Sistem za odlaganje sa fiokama Alex preimenovan je u Alex de Fiokar. Apropo nedavnog finala teniskog turnira u Pekingu, kad je Nole pobedio Alexa de Minora.
0: I treće, koju juče nismo znali, danas znamo da Nikola Grbić, naš proslavljeni odbojkaš i odbojkaški trener, upisao Harvard ladno, jedini sportista od 134 polaznika programa Leadership Development, i na ovom prestižnom univerzitetu on će se školovati do pa nekih 6-7 meseci. Tamo su uglavnom likovi sveta bankarstva, marketinga, AI-a, ali evo našeg Nikole.

0: Da, Marko Stanković mene zebe. Sam i 30, pa mi ne zebemo ovde vrućinčina, moram da vam kažem iskreno.
1: Za 20 minuta sa nama uživo u studiju Ana Stanić. Po prvi put na Radio S slušamo pesmu Ni gram pametnija, komentarišamo spot koji je digao prašinu, a vi ga pogledajte umeđu vremenu na YouTube-u da vidite o čemu pričamo.
0: A takođe i koncert treba se najaviti. 16. oktobar. Da. I to smo navikli da vam obezbedimo karte za tako neki event, pa potrudit ćemo se i po tom pitanju. Eto, evo, u svakom čakamo slučaju.
1: Anu Staniću u 9. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
14: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
15: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
17: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanom i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
19: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: To bio to Šipreski u 8 sati 48 minuta. Dobro vam jutro.
1: Hajde vidimo šta je to najnebitnije za 8. oktobar, četvrtak.
2: Kaže 70% žena da im je potrebno vreme nasamo da bi se zaista odmorile. Samo ovo je nebitno jer ni 7% od ovih 70% ne postigne ono što želi. Šta sve muškarci misle da mogu? 16% veruje da golim rukama može da uhvati vuka.
1: Da.
2: 9% može da pobedi gorilu golim rukama. To Ivan veruje.
1: Da, da, sigurno.
2: 46% muškaraca misli da može da prizemni avion.
1: To su ovi što, a 100% misli da zna da vozi formulu.
2: I onda ih obori ni vuk ni gorila, nego 37 sa 2.
1: E, jeste, sada.
2: Istraživanje kaže žene koje ne kuvaju svojim muževima imaju srećnije brakove. A za ovo niste ni morali da pravite istraživanje. Šta ovdje nije jasno.
1: samo nemoj da kuvam. To je tvoja parola.
2: Kako si rekao, žena koja kuva je ljuta. Šta si rekao, a ljuta žena...
1: Ljuto kuva, mislim, zaljuti hranu.

0: uz Jela nameštaj. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
2: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
4: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

0: Job i mnogi drugi donose nove kolekcije za stil koji traje. Pronađi ih u XYZ Fashion Store, u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomeksu.
2: Politički marketing.
3: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
4: Mladi, a već roditelji.
5: Mene.
4: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: 9 u Somboru, 12 u Novom Sadu, 14 u Zrenjaninu i Kragujevcu. Leskovac 5 stepeni, Zaječar i dalje samo 2, u Beogradu 16 stepeni, danas neverovatno topao dan sa temperaturom do 30, od sutra kiša. Tačno 9, idu vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Završeno je prvih 11 kilometara pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 kilometara. Najavljuju da će od aerodruma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Juče je obavljena poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, navodi ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu izašli su iz osmog horizonta jutros oko 3. U oči objavljivanja dobitnika Nobelove nagrade za mir, američki predsjednik Donald Trump poručuje da je vreme da priznanje pripadne njemu. Rukometaši Partizana poraženi su od ekipe Vesprema 37-26 utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Čuli ste vesti.
10: Dobro, hvala. Sljedeće vesti slušamo za sat vremena.
11: Dobro jutro, Srbijo!
12: Sa tobom su Irena i Ivan.
10: Da, ali ovo jutro sada postaje mnogo dinamičnije, istreniranije, jače, elegantnije i lepše, jer nam je u goste došla žena koja posjeduje sve gore pomenute osobine. I dalje emotivna, ali i sarkastičnija, ironičnija, u goste Radi S došla je femina forma elegance meskve sapiens ili ti žena elegantne lepote i mudrog uma, Ana Stani!
13: Postelokventan čovjek, ovo je nevjerojatno.
8: Kako se potrudio?
10: Beogradska peta, prva liga sveta.
13: A u svaka čast. Ja sam bila treća, to jest osma.
10: Pa i to ti je. I to se računa. To se računa. Kako si, desi?
8: Isključi navigaciju.
13: Možete ga izbaciti to napolje? Stavila sam silent.
10: In 800 meters you will reach Radio S.
13: Ne, toliko sam pratila neku sporu trolu da sam pomislila sam poludela. Kako sam, dobro sam, malo sam rano probuđena, ali sam super, naročito sa vas dvoje koji ste tako veseli, a imam eto tako puno lepih vesti.
8: Ajde, krenemo od prve. Danas puštamo tvoju novu pesmu Ni gram pametnija po prvi put na Radio S. Pa... moram da kažem pre toga da je pažnju ukrao spot i da se mnogo ovih dana priča o tom spotu.
13: Više o spotu nego o
8: pesmi. Da.
13: Pa dobro, ja na primjer nemam taj, čekaj, stavit ću.
8: Ajde, moraš
10: pa stavi sluške, ne znam što niste
13: to, ne znam što mi niste rekli, vi ste radio ljudi.
8: Ti u tom spotu stojiš, samo da kažem ljudima, ja sam im od jutra govorila da odu na YouTube da pogledaju, da vide o čemu pričamo. Stojiš u beloj haljini, prelepoj beloj haljini, oko tebe stoji

0: 8 muškaraca sa svinjskim glavama. To je tvoja ideja.
1: I sa leptir maštama.
0: I sa leptir maštama. A šta si ti u stvari želela? Koju poruku šalješ? Šta je ovde fora?
1: Prvo da kažem da se ne slažem da ljudi više komentarišu spot nego pesmu, barem ono što je oko mene stizalo od komentari su mnogo više na pesmu, ali naravno ja jesam htela malo da spot skrene pažnju. Iskreno, nije bila ideja, nema veze što su ti muškarci svinje, mogla sam ja da budem ta svinja, to jest imam prasiću glavu.
0: Ali nemaš, ti si prelepa, oni su svinje.
1: Joj, Irena,
2: dobro,
1: ne
2: se me
1: nagazila. Ne, nije uopšte akcenat na svinjama.
2: Svinje pa svinje.
1: Akcenat je na prostoru, akcenat je na svinjcu. I u stvari je to metafora kako ljubavni život nekada može da bude u stvari
0: blato.
1: Blato, shvataš? To je ideja. A sad mogla sam isto tako ja, razumeš, da budem ja svinja, oni da budu tako lepi, lepti jer mašta, ali nešto mi se više sviđalo da mi se vidi lice, kako oni, da ti kažem.
2: Pa da se vidi ko peva, mora aktorka glavna da se vidi.
0: A da li veruješ da svaka žena bar jednom završi u tom blatu?
1: Mislim da svaki muškarac i svaka žena barem jednom završi u emotivnom svinjcu. To sam potpuno sigurna. I pesma u stvari govori o tome kako u stvari nije fora, mislim, slučajno je stvarno ispalo da sam ja kao nešto u venčanici, oni su neki prosci koji u stvari nisu prosci. U stvari ideja je taj kontrast i to kako nekad sve tako krene onako posuto ružama, a onda se završi potpuno drugačije. A moja ideja te metafore kako da se vizualno prebaci je bilo upravo ovako.
2: A kako se izilazi iz toga?
0: Da, kako se izlazi? Izgleda si ti neokaljena, izašla u beloj haljini, neisprljana.
1: Ja sad malo razbijam iluziju i otkrivam previše. Moja ideja je bila da se spot završi, imamo scenu gde ja ležem u to blato. To čisto malo da se odbranim,
2: kao
1: Irena.
2: Da se, da
1: znači,
2: se malo
1: moja ideja,
2: identifikuješ
1: spota,
2: sa tim.
1: Tako da je bila da ja legnem i meni se, ja sam stvarno sa svetom haljinom. To je inače stajsko đubrivo, tako da sam ja sa kosom, ja sam komplet
2: znači, legla. I urs da mirisno ukusan.
1: Tako je, tako je, vrtilo nam se svima u glavi. Ali DP je onako mi smo zvali, ajde uradimo jedan kraj da ti gledaš u nebo. I moram da priznam da su me posla montaži ubedili, molim te, ti gledaj u nebo na kraju, ono budi nasmejana i gledaj u nebo. I eto, ja sam pala po taj utice, ali samo sam tela da ostanem u
2: blatu. Ali ti kao producent si morala jednostavno da
1: tako je, morala
2: da kažeš ne, ovako mora da bude.
1: Ne, nisam morala, ja sam baš da pokazala tu kooperativnost i pristanak na tuđu ideju, zato što kao u suštini jeste optimizam u pesmi, jeste ideja cele pesme, pošto ajde da krenemo da je sve krenulo od teksta i od muzike, da u stvari optimizam postoji, da ništa nije crno, nijako ti se desi malo blata.
0: Iz tog blata može se izaći.
1: Tako je.
0: Ajde da čujemo pesmu Ni gram pametnija, po prvi put na Radio S. Ko ima neko pitanje može na Viber za Anu Stanić 065 44 494. Brzo smo nazad.

0: Stanić, 9:09. Čuli ste novu stvar Ane Stanić, koja je naša jutrošnja gošća. Dobro jutro još jednom, Anči.
1: Dobro jutro.
0: Da, ovo si ti, brate mili.
1: To je nova stvar.
0: To je taj glas, to je taj stil, to je
1: taj vibe.
0: To je taj vibe, da.
1: To ću shvatiti kao kompliment.
0: Pa, mislim da je, da, mislim da jeste, što da ne.
2: Ni gram pametnija.
1: Što da nam da nije bio kao...
0: Nisam mislio ništa loše.
1: Reci, Rena.
2: Ovu pesmu ćeš uživo izvesti i 16. oktobra u Bitfart kafeu, kad imaš koncert. I nazvala si ga Nostalgija Live Session.
1: Sessions, da.
2: Sessions, ok.
1: Bićeš više, tako,
2: dobro.
1: Koncerta raznih. Tako je.
2: Zašto ipak Nostalgija? Nostalgija je stvarno pesma koja je obeležila tvoju karijeru, više od svih pesama, ili?
1: Pa nije, mada jeste pesma koju sam ja otpevala prvi put solo, ali ne znam, tako mi je izašlo, ne nužno zbog pesme, nego zbog osjećaja. Uh-huh. Osjećaj mi je bio da kad komuniciram sa publikom, kad im pevam, da pevala stare, pevala nove, uvek je nekako, ili uopšte komunicirala s njima ovako, uvek ih vraćam u neko vreme, u neka kao vedra, nevina vremena njihovih života, i nekako mi to sve, takav neki utisak da provejava nostalgija, tako da mi se to spojilo i sa tom pesmom. Neće nužno ta pesma biti naravno glavna na koncertu, ali lep mi je bio naziv.
2: A ta nostalgija je nastala pre 20 godina, ali tako?
1: Više,
2: previše od 20 godina.
1: Kada sam ja imala 20 godina. Kada
2: si ti imala.
0: Pa dobro, sad imaš 35, brate, znači pre 15 godina.
1: Tako je, volim što su te u petoj naučili da matematiku.
0: Pao na avgust u prvoj.
2: Evo, ja sam pala na avgust. Dobro, znači, pesma koja je nastala kad si ti imala 20 godina, i ono čega se sećaš jeste da si je napisala na zadnjem sedištu automobila, ali tako?
1: Tako je.
2: A Srđan ima svoju verziju.
1: Pa ja ne znam njegovu verziju, ja znam da sam
2: da je on
1: ja...
2: napisao tu pesmu sad.
1: On sigurno, ja ne verujem, on je sigurno propustio da kaže da je on napisao tekst samo.
2: Aha, tekst.
1: A ja sam je iskomponovala u kolima. Ja sam inače u većini slučajeva, stvarno, kad krenemo na neku svirku kombijem...
0: A ti gitarica, ono sve ili...
1: Ne, prvo tad sam imala diktofon. Aha. I onda tako gledam u prostranstva i krenu mi tako ideje, i onda ja to zabeležim. Tako je nastala i pesma Nema nas više. Mm-hmm. I zar nije, mnoge su tako nastale.
2: Dužna si mi ostala, ulice i broj.
1: Mislim da ta
2: sve,
1: nije tako.
2: Sve najveći hitove o Movidi kad su u stvari ti napisala.
1: Skomponovala, znači da budemo precizni.
0: Iskomponovala, da, bre.
1: Okay. Osim Kralja kokaina, to nisam stvarno. Onda sam Srđanu to naravno otpevala, i onda je on na to seo na šolju, valjda je napisao tekst, ali ja stvarno za tu verziju ne znam. Možda ni on ne zna za ovo da je to nastalo u kolima. Aha. Mada zna i naš vozač tadašnji da sam gomilu pesama napisala na kolima.
2: Evo sad ćemo ga podsjetiti.
1: Da.
2: Hoćeš izvoditi i ove stare pesme?
1: Ali sa onoj spoj te melodije i tog teksta, nekako dobitna kombinacija.
2: Hoćeš izvoditi i ove stare pesme 16. oktobra u Vitefu?
1: Sve stare ću izvoditi. Mislim, ne sve, ali one stare koje ljudi vole, koje su ostale, koje su meni na kraju krajeva drage. Možda napravim i neko iznenađenje, potpam neku staru koja nije toliko, zato što sam stvarno ljudima postavila pitanja, to su razne ideje. Otpevaću i neke nove, ali mislim više će biti nostalgično nego što će biti novo.
0: Pa to ste, ja te pitam, jesi ti onako nostalgična osoba?
1: Ja sam totalno nostalgična. Ne znam da li ti, ne delujem ti tako, ali jesam. I ja nostalgiju nekako posmatram kao jednu pozitivnu emociju i kao sagledavanje sebe kakav si nekada bio, ali iz prizme onoga što

0: si danas i samo kao neka potpuno pozitivna stvar.
1: E, ajde sad da te vratimo ponovo u budućnost, da ne budemo nostalgični. Vraćamo se tvoj novi pesmi, Ni gram pametnija, pa ajde čujemo da li bi danas uradila nešto drugačije da spoznaš koliko si danas grama pametnija nego nekad. Može?
0: A pravite mi neki kvizić?
1: Malo, ma ništa
2: strašno. Pa mora da bude uvek nešto.
0: Što nisam uspela.
1: Znači, odgovaraš
0: šest.
1: Brzo. Bivši ti se javi posle dve godine, odgovaraš ili ignorišeš?
0: Odgovaraš,
2: a? Dobro.
0: Pa mislim, zavisi sad kakva je situacija, ali ja generalno, ako nisam blokirala, onda odgovaram.
1: Dobro.
2: Na poslu ti ponude unapređenje, ali i duplo više posla. Prihvataš ili ne prihvataš?
0: Ja ne mogu se saživim sa tim, kad sam ja imala posao, čoveče, a da nije...
2: Imala si posao, znam ja. Samo zamisli, pa duplo više posla.
0: Čekaj, šta znači unapređenje? Novčano?
1: Pa da, više para, ali i duplo više posla.
0: A ne znam, verovatno bih prihvatila zbog izazova, pa bi onda se pokajala.
2: Ali bi izgurala do kraja.
0: Izgurala
2: do kraja ugovora.
0: Do kraja ugovora bih izgurala kao ovaj, kao mazga, koja ono beše najupornija životinja, tako bih izgurala, ali bi onako sve psovala.
1: Dobro, drug ti traži pare na zajam po treći put. Daješ ili ne daješ?
0: Ja stvarno, ja mrzim da dajem novac na zajam, ali ja isto tako, ne znam, kad bi mi neko pomogao, kako se ljudima kaže, neću ti dam, ne znam, je to strašno problem da kažem prijateljima. Prvo, svakako mi je problem da slažem da nemam, a onda ako već to neću uraditi, kako da im kažem da nemam. Tako da ono, računam na uviđavnost prijatelja, da neće da tražem.
2: 60. put.
1: To baš i nisi gram pametnije, ono ti kažem, te pare nikad ne dođu.
0: Da, apsolutno, moram, pa ne, zato sam i napravila u pesmu, ja znam da neke stvari nikada neću naučiti.
2: Neko ti kaže, nemoj nikome ovo da pričaš, ali hoćeš saslušati ili odmah prekidaš da ne bi čula tu tajnu, pošto znaš da možda možeš.
1: Znaš, ono kad ti neko kaže, sad ću obožavam, da ti kaže nešto, ali...
2: Znam tačno, ovo između nas.
0: Znam tačno, obožavam da čujem tajne. I obožavam da prenosim priče, ali ne tajne, nego obožavam da sa ljudima tako ulazim u neku sociološku analizu odnosa, da ne nazovemo to trčarenjem, ali kada mi neko kaže, čak i da mi nije najbliski prijatelj, kada mi kaže ovo je tajna, nikada u životu to ne bih odala, jer bi to za mom moralnom nekom kodeksu značilo izdaju nekog poverenja i neke slabosti koju ti je neko u tom trenutku pokazao, i to mi je nekako sveto. Tako da zaista, koliko god bila pričalica i svašta od mene može da krene, ali za to ako neko mene prepusti da ja procenim. Ali ono što mi se kaže da je tajna, to ostaje tajna.
1: To ostaje tajna.
2: Bravo.
1: Dobro.
2: Bravo.
1: Kupovina nečega samo zato što je 50% na popustu. Kupuješ ili ne, hvala?
0: Obožavam popuste, znači ja sam kraljica rasprodaja, ali sam
2: zato
0: ja...
2: svaka žena ne kaže za sebe.
0: Ali, mislim, ako sam u tom trenutku dovoljno slobodna i da imam uopšte da mi to bude u fokusu, ali sam stvarno kroz godine naučila da nema gluplje stvari nego da kupiš na rasprodaj nešto što u suštini nećeš nositi, što nije neka čista klasika, što je neki trenutni hir trend. Tako da sam stvarno još prije 10-15 godina naučila tako ono pametno da kupujem na rasprodajama, da je meni to što ja imam u ormaru, to je stvarno, nikad nemam problem šta ću da obučem, makar reciklirala stvari od pre 20 godina.
2: Jesi čula ti?
1: Bravo.
2: Tako se radi, tako prava žena
1: radi. To je
2: radi.
1: Kilo pametnija.
2: A, to je da, kilo pametnija. Od tebe je tonu pametnija.
1: Od mene tonu.
2: Juče tonu stvari donela ovde,
0: zezoš.
2: Raspodelila. Da.
0: Irena, moraš samo, to sam ja pročitala u svoje vremenu u nekom časopisu, neka mnogo pametna žena od stila je rekla to. Samo kupite klasike na rasprodajima, to je ono što će da za uvek traje.
1: Bravo.
2: Ej, za kraj, i danas bi sve ponovo isto?
0: Uvek.
2: Da? Ili uvek. Ipak ne baš sve?
0: Pa ja, meni racio moj može da kaže ne, sad promeni, ja mogu da imam moj narativ, prema svima može da bude određen, koji sad ne, ali moje srce, to jest ono što ću ja na kraju raditi, će uvek biti iz nekog impulsa i uvek će biti više nepromišljeno nego promišljeno. Ako pričamo o tom prvom impulsu, e sad posle, samo je važno da se zauzdaš na vreme.
1: I šta sad možemo da zaključimo?
0: E, baš sam te pitam, šta ćete sad da zaključite od svega ovoga što ste čuli?
2: Marijana uvijek bila carica, brate, od kad smo bili mali.
1: Pa dobro.
2: I onda, mislim, tu nemam šta da zaključim.
1: Pa šta, gram pametnija ili...
2: Pa ne bih rekao, ovo je malo si, kako ti kažem, kao što sam rekao, najavi sarkastična prema samoj sebi.
0: Pa dobro, vidi...
2: Šta znači ni gram pametnija, molim te, nemoj tako.
0: Ne.
2: No, preskromno je.
0: Bila sam, ja sam, dok sam pisala tu pesmu...

0: Osim što sam bila sarkastična, bila sam malo i ljuta na sebe. Sad sam ja sebi oprostila već u veliku, možda čak i zahvaljujući toj terapiji pisanjem. Ali u suštini priznajem da nisam nešto previše
1: nisam mnogo pametnija, ali baš nisam ni gluplja.
0: Nisam se posisala pameti za sve ove godine. I drago mi što sam dovoljno zrela, da to sebi priznam, i dovoljno zrela da dozvolim sebi ironiju, javnu ironiju. Mm-hmm. Tako da eto, sve okej. Okay.
2: Sve smo razumeli, sve jasno.
0: Sve ste razumeli i sve sam prihvatila.
1: Da, super.
2: Hvala ti, Ana, evo, pozivamo sve na tvoj koncert u Bite Fart Cafe 16. oktobra na jedan Nostalgija live
1: session.
0: Koji neće biti, možda će biti kao nostalgičan u smislu koje ću emocije izazivati, ali svirka će biti vrlo žestoka i brza, da se razumemo, neće biti prevashodno balade.
2: Strava.
1: Sviraćeš i pevaćeš ili ćeš samo pevati?
0: I malo ću i svirati.
2: Eto, a samo najbrži ovog jutra mogu da osvoje dve karte, evo to smo vam završili, dva puta dve karte za Bite Fart Cafe, 16. oktobar, Viber 065444494.
1: Ana i srce, tako mora se pošalje. Može, Ana i srce, ko prvi pošalje, evo, Ana i srce dobija ove karte, da.
2: Je već prva, koliko vidim.
0: Čestita, Marija. Ništa, ljudi, hvala što ste me zvali. Pozdravljam sve slušalce i vidimo se 16.
1: Ljubimo te.
2: Hvala ti, Ana. Mi od sad na Radio S slušamo tvoju novu stvar, Ni gram pametije. Eto, bit će u našoj playlisti. Hvala na ovom gostovanju. Ljubimo te.
1: Ćao.
2: I dođi uvek.
0: Hoću, rado. Baš ste me razmrdali.
1: Kao i uvek.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplom.net.
4: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezvednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
6: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
7: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta.

0: brinite zbog bezbroj iznenađenja.
1: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
10: Dragi vozači, radi se na Milošu Velikom, petlja Surčin jug, Novi Beograd, to je deonica, smer Prilepac Beograd, tokom radova biće zatvorena pretice na saobraćajna traka, samo laganica, bez jurnjavi i nervoze, radio želi srećan put.

0: Da, bila je to kolonija, lažu oči moje, 9 sati 33 minuta, aj malo se ubrzamo.
1: Pa danas do 30 stepeni, još samo danas, od sutra kiša.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da istraživanje potvrđuje

0: potvrdilo da postoji predmenstrualna ljutnja.
1: A,
0: i da nije potvrdilo, mi to znamo već.
1: Ali,
0: ali dobro, nismo znali da su to i sad naučno potvrdili.
1: Vi ste toliko ljute na nas stalno da kao da ste stalno u nekom nekoj vrsti ciklusa. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Srbiji primetan veći broj raskida brakova, nešto starijih supružnika, znači ono plus 40, odnosno 40 plus, to su brakovi koji su trajali 10-15 godina i iskreno da vam kažem, onako sad se ne zezam, meni da ovo zvuči baš porazno, brate. Ljudi, daj malo više da se volimo, otkud znam.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je voditeljka Ana Radulović izjavila da se ložila na bivšeg vaterpolistu i političara Vanju Udovičića. Kaže, imala sam i njegov poster u sobi.
1: Ih.
0: Džaba, Ana. Mnogi su se ložile, ali džaba, stvarno.
1: Ali su izgorele.
2: Broj 1, jutarnji šou.

Na svu sreću, pa nije totalni blackout. 9 sati 42 minuta je. Slušali smo Bajagu i Davidu. U nastavku Petar Grašo i Relja. Slušamo Ako te pitaju i Supernovu. I još malo smo tu. Dobro jutro. Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: najbolje pesme. Radio S.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mast 199, meki sir

0: Dr. Milk 149.
1: U Univer Exportu. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Elmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Elmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.elmon.com. Eto, aj čao, imam posla.

0: Dobio Relja i Supernova, 9:53 je.
1: Dobro jutro,
0: bi bilo to
1: i doviđenja.
0: Dobar dan i doviđena. Ovaj, karte za koncert Ane Stanić 16. oktobera u Bitefu dobili su Ognjen i Ivana. Bravo, bit ćete tamo na spisku, da znate ljudi. I to je što se nas tiče to za danas. Ostao nam još petak pa da precrtamo ovu oktobarsku nedelju.
1: Uživajte
0: i da precrtamo toplo
1: danu,
0: vreme.
1: Da, od sutra nas mara kiša narednih 10 dana. Sad će Aleks da preuzme, mi još čekamo sutru ujutru od 6.
0: Ljubimo vas, čao.
1: Irene, Ivan, Budili Srbiju. Muzika.

0: Slušajte Radio S, 2 minuta ostalo do 10. Ova stvar se zove Sa one strane ljubavi, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
4: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Poslednji trzaj leta danas, do 30 stepeni, sunčano, od sutra promena vremena, kiša i hladnije. U Novom Sadu trenutno 18, Loznica na 17, Kruševac 14, Beograd trenutno 19 stepeni. Vreme za vesti u 10, tu je Teodora.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Najavio je i da se krenulo u razgovore za banatsku prugu. Juče je obavljena poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta. Završeno je prvih 11 km pruge Zemun Polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević su naveli da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km. Najavljuju da će od aerodroma do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Požar koji je noćas izbio u hotelu na Kopaoniku je pod kontrolom i ne širi se, a u toku je dogašivanje. Nema povređenih ni ugroženih lica. Argentinac Thiago Agustin Tirante pobedio je našeg tenisera Hamada Međedovića 2-0 u prvom kolu Mastersa u Šangaju. Čuli ste vesti.
5: Hvala Teodora, sledeće vesti u 11.
7: Život bolje zvuči.
1: Počinje Dan sa Alex.
7: Radio S.
5: Dobar dan narode, četvrtak danas, 8. oktobar. Napolju je bukvalno kao da smo preskočili jesen i vratili se pravo u leto. Temperature idu i do 30 stepeni danas, sunce sija punom snagom. I ko je već ono u kratkim rukavima izišao bez jakne, potpuno vas razumijem zašto ja sam obukla jaknu, bila sam pozvala, ne, ne treba mi jakne. E sad, ne treba sve ovo da nas zavara, zato što već od sutra dolazi nam velika promjena vremena, stiže zahlađenje, tako da bit će ono, vidimo se leto sledeće godine. Zato danas uživanje na maks, otvorite sve prozore, pojačajte radio i iskoristite svaki zrak sunca koji ste u mogućnosti.

0: drug.
1: Bila je Vanđelina, slušali smo Raketu, 10 sati 13 minuta, dobar dan. Radio F. Update. Dok mnogi ulažu u nekretnine i u automobile, Nikola Grbić je odlučio da svoje novce uloži u jednu stolicu na Harvardu. Umesto na odmor nakon osvajanja evropskog, on je otišao u Boston da ponovo bude student. On se nalazi među 134 polaznika iz celog sveta i jedini je koji dolazi iz sveta sporta. Hoće da uči o liderstvu i da prosto proširi svoje vidike i ja mislim da je ovo baš cool. Ovih dana puni domovi zdravlja, kažu i do 300 pregleda bude dnevno. Simptomi svima isti, znači ono, ili respiratorni ili stomačni problemi. Držite se ljudi, čuvajte sebe, čuvajte decu, jer najviše posla imaju pedijatri. Evroliga večeras, igraju i Zvezda i Partizan, ali ono što stvarno očekujemo svi, mislim, dobro, ja lično ne baš, ali znam da svi očekuju, jeste utakmica Partizana i Panathinaikos. Uglavnom, dolazi Željko Obradović u Arenu 13. oktobra. Malo više o tome mi ćemo pričati u nastavku.

0: Večeras Evroliga, igraju i Zvezda i Partizan. Pričat ćemo o tome sa Kim u narednih desetak minuta, ali i koju tu utakmicu navijači Partizana željno iščekuju ovih dana. Ostanite na ESO, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Izvini, zašto biraš Maxi?
7: Nekad je mama vodila mene, a sada...
8: mamu!
9: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
10: Izvoli, komšar.
9: Hvala.
11: Ja gledam kvalitet. A on cene. A ja kuvam čistim peglam.
12: Zato što ima sve što poželim.
13: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
6: Tako dobro, tako Maxi.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
1: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
14: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Paki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakidoo.com.
15: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
16: A kako vi čuvate vaše srce?
17: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
18: Abela Farm.
19: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket, takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra.

0: Stokerbet.
1: Davanje na učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Trenutno nešto gužve na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja u Novom Sadu. I to je sve od većih zadržavanja u ovom gradu. A što se tiče Beograda, ima gužve na ulasku na Gazelu, da, u smeru ka Novom Sadu. Iz Takovske u Kneza Miloša, iz Kneza Miloša u Takovsku, ima gužve u Kralja Milana. Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltom takođe nešto gužve i Bulevar Mihajla Pupina ka i od onom kružnom toku kod Ušća. Da. Srećan put, ljudi, sigurna vožnja, želi Radio S.

Adele Nesu kaže Oh my god, ja kažem dobar dan, 10:32. Igra se Evroliga večeras. E sad, ono što stvarno svi očekuju, pogotovo navijači Partizana, jeste utakmica koju će Partizan odigrati protiv PAO-a. Tako su mi rekli da kažem. Mislim, kao, razumete, valjda ko je PAO. PAO. I dolazak Željka Obradovića u arenu, što će biti 13. oktobra za 5 dana. Pre 2 dana puštene su u prodaj ulaznice za ovaj duel. I pazite sad ovo, mesto u sam teren košta 80.000 dinara. 80.000 dinara za utakmicu, ja to ne mogu da zamislim uopšte. Najjeftinije karte su oko 4.000, ali mene živo zanima ko će kupiti ove od 80.000. I znate šta, baš ću da gledam utakmicu i da gledam ko sedi pored terena i da znam da je taj platio 80.000 kartu, jer stvarno mislim kao sve, ali za jednu utakmicu zašto 80.000, to mi je baš puno nekako. Vidjet ćemo, da, ko je kupio. Večeras Partizan igra protiv Real Madrida od 15 do 9. Zvezda igra sa Dubajem od 18h, tako da za svakog po nešto.

0: band, smejem se, a plakao bih. Pa će onda biti Tijana Bugićević, Damir Kedžo, Hram ćemo slušati. Ali za početak Saša Kovačević, noćna ikona kroz par minuta na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588. ffbg.edu.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
11: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočen soda, Superdry i Shoes N radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.

0: Danas ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Mašine sve više uzimaju posao ljudima, evo na aerodromu u Beogradu instaliran je cvetomat, znači ubaciš pare i izabereš lepo neki...
3: Cvet?
2: Hrvati imaju...
3: Ćeva pomate?
2: Ista fora koji je ovo za cveće, izabereš šta ćeš da jedeš. Ćeva pomate ispeče, nema gužve, nema redova.
4: Kažu sve uvek sveže.
2: Domagoj kaže, jedan od najvećih izuma u istoriji čovečanstva, pa ne bi se baš složio. Na prvom mestu najvećih izuma u istoriji čovečanstva ipak sobni bicikl, pa onda ćeva pomat.
4: Kaže, kod Kineza ima da se kupi kao neki cvetić ili disko kugle i to zakačiš su na rep, se ne vidi
2: guza. Da, nije loš. Ja bi uzao tu disko kuglu za pseću guzu. Bolje to nego štikle za bebe. Ne znam da li ste to vidjeli, ima po Instagramu. Onako mekana cipela, kao smešno je beba u štiklama, a u stvari kretenske. Bolje disko kugla za kerove.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: sa ribljom čorbom završavamo prvi sat današnjeg druženja. Evo, 2 minuta je do 11. Ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan.
2: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
3: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Politički marketing.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju.

0: svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Poslednji trzaj leta danas, do 30 stepeni i sunčano, od sutra promena vremena i nešto hladnije. Trenutno u Zrenjaninu 21, Kragujevac na 20, Ćuprija 17, Niš 19, u Beogradu trenutno 24 stepena. Vreme za vesti u 11, Jovana je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Završeno je prvih 11 km pruge Zemun Polja, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijevića naveli su da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km pruge. Dodaju da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokope biti potrebno manje od 20 minuta. Rik je precizirao spisak biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće izbore koji se održavaju 25. oktobra. Trenutno su određena 93 mesta van zemlje, a predsjednik Rika Dimitrijević kaže da su izmene liste moguće sve do zaključenja biračkog spiska. Nakon što su bili zarobljeni pod zemljom oko 8 sati, svih 63 rudara iz rudnika Trepča u Starom trgu spašeno je jutros oko 3 časa, dok vara je došlo nakon što je izgoreo transformator u prvom tunelu. A požar koji je noćas izbio u hotelu na Koponiku je pod kontrolom i ne širi se, a u toku je dogašivanje, nema povređenih ni ugroženih lica. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Lige Evrope. Duel počinje u 6, a od 8:45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
3: Hvala Jovana, sledeće vesti u 12.
2: Slušaš Dan sa Alex.
3: Dobar dan narode, četvrtak danas. 11 sati i 2 minuta i vreme je za zarađene pozdrave. Sigurna sam da imate nekoga kome želite nešto lepo da poručite i da ga pozdravite, tako da o tome ćemo u nastavku. Tri pesme, Vlado Georgijev, Tebe žedan, Cobi i Senida, Seksi, i započinjemo sa Sudarom svetova. Pa onda pričamo, ostanite nesu, dobar dan. Dobar dan.

0: jedan od najvećih hitova ovog leta. Sobi i Senida, Seksi. 11.13 slušate S, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, ako u ovom momentu imate želju nekoga da pozdravite i voleli biste da to čuje cela Srbija, evo ja ću da budem vaš prenosilac pozdrava. Samo je potrebno da mi prvo odgovorite tačno na jedno pitanje. Pitanje glasi ovako, koji turnir je Novak osvojio u utorak? Da li pod A Pariz, pod B Rim ili pod C Peking? Mislim da nije teško, jer mislim da smo svi ovo ispratili, mislim, morali bi. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, dakle ste i razlog zašto pozdravljate nekog. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim mog mlađeg brata Aleksu, kojem je danas, čekaj bre, 25. rođendan. Četvrt veka Aleks na ovom svetu. 25. rođendan, tako da, eto, srećan rođendan mom dragom mlađem bratu. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to spakujete na Viber i pošaljete 06.

0: Slušali smo Sergeja, moje si sve, četvrtak je dan za zarađene pozdrave. Kaže Miloš, pozdravljam suprugu jer danas slavimo 10 godina braka i želim da joj priredi malo iznenađenje preko radija, sluša vas sada, pozdrav iz Kragujevca, pozdrav za suprugu, pozdrav i za tebe Miloše naravno. Pročitala sam Milošev pozdrav zato što je on tačno odgovorio na pitanje koje glasi koji turnir je Novak osvojio utorak, da li pod A Paris, pod B Rim ili pod C Peking, dajte mi tačan odgovor i šaljite pored pozdrave. Zašto nekog pozdravljate i odakle ste 065-44-494?
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih. Dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort, a kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 30

0: dve godine. Za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: Danas do 3 popodne biće radova na deonici petlja Novi Sad Jug, petlja Kovilj u oba smera. Radovi se izvode u pokretu uz zauzeće preticajne trake i biće obezbeđeni naravno adekvatnom signalizacijom i opremom. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu na Zelenom vencu ima nešto gužve ka gradu, zatim u Takovskoj ugao sa Svetogorskom i ulazak u Kneza Miloša. Nešto gužve ima u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i u bulevaru Kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace u oba smera. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Nataša Bekvalac i njen veliki hit Dobro moje na S-u 11.33.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Kaže Sanja iz Vršca, veliki pozdrav za moju mamu, jer bez njenog jel si jela, ne prođe ni jedan jedini moj dan. Pa ovo je baš lepo. Jesi jela, je ti hladno, jesi stigla kući, to su sve sinonimi za volim te. Steva iz Niša kaže, pozdrav za kolege s posla koji trenutno slušaju radio umesto da rade, neću da ih imenujem, znaće oni ko su. Dobro. Milena kaže, pozdrav za moju ćerku Anu koja danas polaže ispit, srećna ljubav i mama navija za tebe. Jao što je ovo lepo, bravo. E sad, što se tiče današnjeg pitanja, Novak je pobedio u Pekingu, to valjda svi znamo, svoju je 102. titulu i sad ide dalje. Počeo je turnir u Šangaju gde će Novak učestvovati. On će nastupiti sa ciljem tamo da obezbedi mesto na završnom turniru u Torinu. Jannik Sinner se povukao sa ovog takmičenja, završio sezonu, tako da su Novaku šanse ozbiljno porasle. I eto, može se vrati u Torino nakon 3 godine. Inače, slobodan je u prvom kolu Šangaja, a danas je saznao da će mu rival u drugom kolu biti Hubert Hurkacz, trenutno 34. igrač

0: Marija Šerifović, svoja i tvoja. Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti i u nastavku do kraja ovog sata. Oliver Mandić, Nije za nju, Dino Merlin, Briga, ali i Aleks Radović koji kaže Čuvaj srce moje, ostanite nesu, stiže muzika za 3 minuta.
1: Slušaš Dan sa Aleks
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Kontrol efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: popijte na X.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.

0: kola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Dino Merlin i Briga na S-u. 8 minuta je ostalo još do podneva. Dobar dan želim. Da li ste znali da svi mi koji smo rođeni između 93. i 98. godine smo zapravo pripadnici neke, pa da kažemo, svoje generacije? Znači, kažu za nas da mi nismo ni klasični milenijalci, ni dženzijevci, nego da smo mi zilenijalci. To vam je kao neka mikrogeneracija između milenijalaca i dženzijevaca. I baš sam jučer razmišljala kad sam to pročitala koliko je to tačno, zato što mi smo baš to nekako odrasli između jednih i drugih, nekako od nikakve tehnologije do toga da smo stigli evo do ove najveće. I kod nas je sve nekako bilo nešto, a nije bilo ništa, pa je onda bilo svega. Mislim da nam je zbog toga jako teško da se identifikujemo i sa jednima i sa drugima, i zbog toga mi stvarno jesmo neka zlatna sredina. Tako da eto, ako niste nikad mislili o tome, evo prilike da i vi razmislite i zaključite da li ste i vi potencijalno zilenijalci.

0: sata slušali Nije za nju. 3 minuta ostalo do podneva. Dobar dan, želim svima, slušate Radio S.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam.
3: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
4: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
3: To je lepo.
4: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
3: Šta, prodajte i majstore?
4: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
5: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija podova.
6: Hej, Dini, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Koliko priča može da stane za jedan stok? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
9: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
11: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Ljubavi, imamo problem.
13: Koliko ozbiljan?
12: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
13: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
12: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
14: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
1: Politički marketing.
15: Mladi, a već roditelji.
16: Mama.
15: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
17: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
18: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Poslednji trzaj leta danas, do 30 stepeni, sunčano, od sutra promena vremena, kiša, stiže nam i hladnije vreme u skladu sa godišnjim dobom. Trenutno u Somboru 22, Loznica 20, Sremska Mitrovica 24, Ćuprija 21, u Beogradu velikih 27 stepeni trenutno. Vreme za vesti u podne, Jovana je tu.
19: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
20: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Kako navode iz Ministarstva rudarstva i energetike, uspešno su završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima. RIK je precizirao spisak biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće izbore koje se održavaju 25. oktobra. Trenutno su određena 93 mesta van zemlje. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na brzoj prugi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. A završeno je i prvih 11 km pruge Zemun Polja aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu Siniša Mali i Aleksandra Sofronijevića naveli su da će do kraja godine biti završeno završeno i preostalih 7 km pruge. Poljski tenisar Hurkač igraće protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira pobedio Australijanca Dokvarta sa 2-0. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se još jednom u 1 sat.
2: Radio S. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Dobar dan ljudi, još jednom, 12 sati 2 minuta. Četvrtak danas, u narodu poznatiji kao mali petak, ide vikend, idemo i mi s njim. Radujemo se, nema šta, nedelja je bila pa dugačka, još ako ste i vi nabasali na neku prehladu ili nešto slično, onda se stvarno odužilo. Držite se, prelazimo u drugi deo dana, tri pesme pa ćemo malo da ćaskamo. Dobar dan.

Toma, ne su slušali za tebe 12 i 12, ako verujete u te stvari, znači da neko misli na vas. Da li ste znali da samo 6 od 100 mladih, odnosno pripadnika Gen Z generacije, danas želi da ima reč direktor u svojoj tituli? Šefovske pozicije su postale vrlo nepoželjne zato što mladi ne žele da budu dostupni 24/7 za firmu koja realno te lako zameni, i nekako kao da ambicija nije nestala, ne, samo je prosto promenila prioritet. Raditi do iznemoglosti za drugog više nije cilj, kako oni kažu, to je samo izvor stresa. I Gen Z-evci tvrde da je bolje imati i manje para čak, ali miran san. E pa ajde da budemo onako brutalno iskreni jedni prema drugima. Kažite mi, da li biste sutra prihvatili 50% veću platu ako to znači da ono telefon ne smete da ugasite ni na godišnje? Zašto da i zašto ne? Na Viber 065 44 4 9 4.

0: sa vama i ovog četvrtka do dva. Pitanje dana je da li biste sutra prihvatili 50% veću platu, ako to znači da, ono, bukvalno telefon ne smete da ugasite ni na godišnjem. Zašto da i zašto ne? Imamo Sonju koja kaže ne bih, džabe ti 50% veća plata ako si 50% više nervozan. Hoću da kad legnem znam da je radni dan završen, pare mogu da se zarade, ali živci se teško vraćaju. Istina, velika istina. Šta vi kažete, javljajte na Viber, čitamo brzo vaše odgovore.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
5: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
6: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farma.
11: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
12: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
13: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
14: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
15: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: U Nišu trenutno gužva u bulevaru Nemanjića od Blagoja Parovića ka kružnom toku, takođe Vojvode Mišića ka kružnom toku, isto ima gužve u ovom trenutku. Sada ćemo da ima šta se dešava u Beogradu. Velika gužva je na autoputu od arene do ulaska na Gazelu smer ka Nišu, ali boga mi i suprotna strana kod arene u problemu. Takovska, ugao sa Svetogorskom, ulazak u Kneza Miloša i Bulevar Oslobođenja ka autokomandi, takođe gužva. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

friends. Slušajte Radio S, ovo je Dan sa Alex. Traje još nekih sat i po vremena, obzirom da je sada pola jedan. Kažu Gen Z-evci da se više nekako ne isplati biti šef i raditi do iznemoglosti za drugog, jer je to izvor stresa i oni su u fazonu da bi primali manje para, ali miran san. Šta vi kažete, da li biste prihvatili 50% veću platu ako to znači da telefon ne smete da ugasite ni na godišnjem? Zašto da i zašto ne? 065-44-494 kaže Ognjen, ćao Alex, prihvatio bih bez razmišljanja, ne zašto volim da radim 24-7, nego zato što bih tih 50% više za godinu dve dana pretvorio u ušteđevinu i onda pobegao iz cele priče. Ako će već da me zovu u 3 ujutru, neka bar znaju koliko to košta. A da li je to realno, mislim, kao za 2-3 godine da se to desi? Vlada, Novi Sad, ne bih. Imao sam priliku da radim za više para, ali sam shvatio da mi plata ne plaća vrijeme koje provodim s porodicom. Kad imaš 25 godina, misliš da je najvažnija plata, mada eto, kod Gen Z-a se isplatilo, pokazalo da oni već sa 25 misle drugačije. Kad malo porasteš, shvatiš da je najvažnije da možeš normalno da spavaš. Tu nam je i Sunčica. Ja sam izla Gen Z, iako nisam. Meni je najveća privilegija da u 5 sati ugasim laptop i da me niko ne pita ništa do 9 ujutru. Neka direktor bude neko drugi, ja hoću da budem direktor svog slobodnog vremena. Top. Pa dobro, znači više ipak odgovora za to da stvarno niko ne bi prihvatio ni 50% veću platu, jer... Ma da bre, miran san nema cene.

0: pre svega ovoga Nevena Božović, Boris Režak i njihova laž. Za 3 minuta na S-u, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kod obala Kostarike se pojavila ajkula u kojoj boji? To je sad ono ludilo boja i ludilo ispalo.
3: Ovo nemam pojma, ajkula. Pa ne znam, ajde lupit ću u roze boji.
2: Naranđast.
3: Za malo.
2: Za dečaki.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma

0: specijalno diplomirana zakupatila.
1: Mislite diplomirana?
0: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
1: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Varena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90. U Univer Exportu.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990. Majstorko 5590. Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

0: budete pažljivi sa njima.
1: E, a naročito budete pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi, možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Bila ovo Kaliopi i rođeni za kraj ovog sata, 4 minuta, boga mi evo sad već 3 do 1. Dan sa Alex, još sat vremena pa vam stiže Sandra, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa boga mi, evo, već je krenulo da se mrači, bar ovde u Beogradu. Još danas toplo do 30 stepeni i sunčano, od sutra promena vremena. Sombor 24, Valjevo 26. Toliko ima trenutno i u Nišu, u Beogradu 29 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, Jovana je sa nama, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sve toplane širom Srbije, izuzev toplane u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Kako navode iz Ministarstva rudarstva i energetike, uspešno su završene sve rekonstruktivne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim kapacitetima. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore, raspisane za 25. oktobar, ističe sutra u ponoć. Podsetimo, RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Na današnjoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobreno je 100 rešenja majkama u ukupnoj vrednosti od 1.700.000 evra. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6 popodne, a od 8.45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti u 1. U 2.
2: Slušaš
1: Dan sa Alex.
2: Radio S.
0: Sad je 1, a sledeće vesti bit će u 2. Dobar dan, još jednom vam želim. Vreme za stop and play. Ko želi da bira pesmu na ESO, izvolite sad na Viber 065 44 494. Ko prvi pošalje poruku, uključujemo ga u program, dobija 7 pesama, od kojih će izabrati samo jednu koja je najjača, i nju ćemo da slušamo u nastavku. Čekam vas.

1 sat 10 minuta slušate S. Aleks sa vama želi dobar dan. Stop and play. Retro. Ali nije samo Aleks tu, tu nam je i Nataša iz Batajnice. Nataša,

0: Pozdrav.
1: Ćao, ćao, Alex.
0: Ćao, kako je? Kaži mi šta ima, šta se dešava.
1: Evo, sad sam trenutno u jednoj kraćoj pauzi na poslu, to jest od posla, nešto sam izašlo da završim i naravno u slušalicama, volim da slušam tebe svaki dan.
0: E, pa baš mi je drago. A kaži mi šta radiš, čime se baviš?
1: Radim catering, baš sad imam jednu malo veću poručbinu za subotu i onda sam tako u frci da to sve stignemo da spremimo i sredimo.
0: Upa, lepo.
1: Da nam budu ljudi zadovoljni.
0: Lepo, tebe treba onda imati u okruženju, čovjek treba pa uvek da zna dobar catering, pa realno. Hoćemo birati pesmu, Nataša, da malo ulepšamo pauzu. Evo, imaš 7 opcija ovde, ja ću ti puštam jednu po jednu, kažeš stop za onu koja ti se sviđa i ona ide u program. Može?
1: Može.
0: Idemo. Minea, rano.
1: Ma stop, odmah, može.
0: Stop, odmah, Pa strava, iskreno. Može jedna Minea za našu Natašu. Pozdravljam te puno, uživaj i srećan rad.
1: Hvala, hvala.
0: Čujemo se. Ćao.

0: Malo se nide na S-u, slušali smo Level, u nastavku Željko Joksimović, Ljubavi, Lost Frequencies, Please Be Back To You, ta pesma mene tako podsjeća na leto i mnogo volim da čujem i ta pesma ima samo jednu manu, to je što baš nešto kratko traje, evo, 2 minuta, ali slušat ćemo je u nastavku, pre toga da vidimo šta se dešava i u saobraćaju kroz par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli komšija.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Sve se menja. Izmišljaj.

0: Pojavljuju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
2: Danas do 3 sata radovi na deonici petlja Novi Sad jug, petlja Kovilj, zauzeta je preticajna traka, znači njom ne možete voziti, da znate. Što se tiče Beograda, gužva na sve strane, boga mi, autoput od arene pa sve do ulaska na Gazelu smer ka Nišu. Suprotna strana, imamo gužvu oko autokomande ka Gazeli, kao i na autokomandi. Ulazak iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša, iz Stakovske u Kneza Miloša, bulevar Despota Stefana i Cvićeva i bulevar Mihajla Pupina ka kružnom toku Ušće i ulazku na Brankov most. Srećan put, sigurnu vožnju, želi radio.

Tačno je pola dva, to znači da još pola sata i stiže vam Sandra, dobar dan. Istraživanje pokazalo da žene koje kuvaju svojim muževima, zapravo, da žene koje ne kuvaju svojim muževima imaju srećnije brakove. I ja mislim da je to živa istina, jer tad nema očekivanja. Znači, bukvalno, znaš, žena ne kuva, nemaš tad ni da očekuješ od nje i to je to. A još kad, ako nekad se desi da nešto pa skuva, pa kao još to ispadne dobro, pa to je onda, joj, hvaljenje, pa 100 puta više, bravo, bravo, kako si tu uspela, svaka čas. A ne ovako, kuvaš svaki dan, još dobro kuvaš, je, i onda se to podrazumeva. Vrlo brzo to postane standard i ne možeš ići ispod standarda, jer kao standard si postavila.

da jedna mala današnja ono je mali današnji zaključak za sve koji je trebalo ovo da čuju. Žene, nema kuvanja. Moja skromna preporuka za vas za danas.

0: Slušajte S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti u nastavku. Edita Kap po Kap kao predstavnica novog zvuka nam stiže, a pre toga Željko Vasić traži pesmu. Biće to za 3 minuta na S-u. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su Selen Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Selen Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
8: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
9: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
16: Radio S koji ti se sluša
15: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

14 minuta do 1. To je to, prijatelji, za danas. Ja se odjavljujem. Vreme je počistimo odavde. Stiže vam Sandrić, uživajte u njenom društvu. Od 2 sata bit će posle i Odašiljač. Budite na ESU, čujemo se opet sutra u 10. Lepo i prijatno popodne vam želim.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
0: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Može se reći da je danas poslednji dan ovog mihovskog leta i fantastične su temperature, maksimala 30 stepeni. Za danas, mada već onako kreće šućmurasto oblačno, večeras nas čeka i kiša. Trenutno u Novom Sadu 27 stepeni, Zlatibor 20, Koponik 12, u Zaječaru 23, u Vranju 22, a u Beogradu čak i 29 stepeni. Tačno je 2, Jovana je stigla, slušamo šta je to najvažnije za 8. oktobar.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Sve toplane u Srbiji, osim u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. A putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija Voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Podsetimo, RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6, a od 8.45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
6: Hvala ti, Jovana.
0: Radio S.
9: Život bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
6: 8. oktobar je i današnji dan, mislim da treba da se slavi, zato što na današnji dan pre 2 godine Instagram je ukinuo opciju following i tako spasio mnoge veze. U tom odeljku following, ko se ne seća, znači mogao si da vidiš koga je zapratio tvoj partner, kome je šta lajkovao. Dobro, tu smo pratili ko se od poznatih muva ili raskida, tako da bilo je tu zanimljivih momenata, ali više drame, tako da hvala Instagramu što je ukinuo ovu, po mom mišljenju, toksičnu opciju. Spremili smo playlistu, pa mogu reći da ovaj četvrtak bude najbolji deo vaše nedelje, zato odmah na početku stižu Anđelina, Bajaga i Jakov Jozinović. Sandra je sa vama do tri. Dobar dan. Dobar dan.

Jakov Jezinović na S-u, još 16 dana do njegovog velikog koncerta u Beogradskoj areni. Zanimljiva svadba desila se skoro u Americi. Mladu je na oltaru predao bivši dečko. Znači, umjesto one njihove tradicije da otac mladu doprati do budućeg muža, dopratio je bivši. I dobro, ima ovo neku simboliku, razumemo, kao tvoja prošlost vodi te do tvoje budućnosti, koliko god su ludo zvučalo. Meni se ovo sviđa. Mada dobro, ne bi svako ovo mogao. Ovom paru stvarno svaka čast, bilo je neko istraživanje. Kaže, 44% ljudi ne ostaje u prijateljskim odnosima ni sa jednim svojim bivšim partnerom. Tako da ne bi ovo svako mogao. Ja moram da priznam da se ovde ne pronalazim. Ne kažem da bi bivši bio oduševljen da ga pitan da me preda sadašnjem, ali ono kad bi to tako moralo, prošlo bi civilizovano i prijateljski, to mogu da kažem. Tako da me sad zanima da bivši ili bivša treba da vas preda na oltaru, uz koje reči bi vas predali budućim partnerom? 065-44-4-9-4, to je naš Viber broj, a da tada slušamo Van Gogh, dobar dan.

0: Bili su to Toma i Đana sa pesmom Idi u 14.21. A da bivši ili bivša treba da vas predaju na oltaru, uz koje reči bi vas predali budućem partneru? Može s 5, 4, 4, 4, 9, 4. To je pitanje za naš Viber. Jedan mladi par iz Amerike donio je ovu novu tradiciju. Znači, umjesto mladinog oca, bivši ju je predao na oltaru. I možda vam ovo delo je nemoguće na prvu, ali bila je vrlo slična situacija i kod nas pre par godina. Možda se sećate onog viralnog videa iz opštine gde je žena bila kuma svom bivšem mužu na njegovoj drugoj svadbi. Svi srećni, svi zadovoljni, smeju se. Tako da me zanima kako biste vi prošli u ovakvoj situaciji. Znači, pitanje je da bivši ili bivša treba da vas preda budućem partneru, s koje reči bi to uradio? Aleksandra iz Kragujevca, vrlo sam uvereno, kaže, moj bivši bi budućem verovatno rekao, e, blago tebi. I ja rekla, znači ti mora da si raskinula sa njim. Ona kaže, da, čula sam da je dugo patio za mnom. Sve se to pročuje. Ivana Zaječar kaže, moj bi me predao uz reči, nek ti je Bog u pomoći. Uz poklon uplaćenih godinu dana psihoterapije. Joj. Ko je što sa nama? Ajmo Dejana iz Subotice. Kaže da mi bivša predaje budućoj ženi. Verovatno bi rekla, uzmi ga, ali nemoj posle da kažeš da te nisam upozorila. Dobro, ajmo još. Ako imate još ovakvih primjera za našu situaciju, znači da vas bivši ili bivša predaju na oltaru, uz koje reči bi to uradili? 065-44-494. Čekam vas na Viberu i čitamo vaše poruke odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sad...
5: A sad vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svrati.
3: Tako dobro, tako Maxi.
1: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
17: Octopod Travel.
18: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija Baumit.
3: Krenula je gužva u Beogradu, trenutno usporeno na motoputu od Arene do Dušanovca. Na autokomandi nam je gužva. Imamo neku gužvu od Mostara ka Adi, tu Sajam, pa kao od Ada Mola, takođe Brankov most ka Svetogorskoj i Kneza Miloša. Za sad su to eto najsporije deonice. Onda autoput od mesta Pećinci ka Šimanovcima. Imamo radove na putu, a mislim da je došli do saobraćajnih nezgoda, tako da i tu su kolone. U Novom Sadu gužva je u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. A što se Kragujevca tiče, krenule su lagane gužve u Kneza Mihajla. Ima malo zadržavanja možda i u Zmaj Jovinoj. Vozite samo pažljivo i oprezno, a radija želi srećan put.

Iza nas Miley. Skoro je izbacila Cyrus, tako da od sad samo Miley. A danas u Srbiji do fantastičnih 30 stepeni, mada ovo na oblačenje najavljuje sutrašnjih maksimalnih 18. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom. Da, vaš bivši ili bivša treba da vas predaju na oltaru budućem. Uz koje reči bi vas predali? Pitam jer su takvu situaciju imali mladenci iz Amerike koji su se uzeli ovog vikenda, sve prošlo regulare, a bila je kod nas ona žena, spominjala sam malo pre, koja je bila kuma svom bivšem mužu na njegovom drugom venčanju. E sad, javila nam se Anđela koja je imala bukvalno istu situaciju. Anđela iz Beograda kaže: moj bivši muž mi je danas kum. Kad sam se udavala drugi put, on je dobacio mom sadašnjem suprugu: brate, ja sam probao, sad je red na tebe. Znači, verujem da se cela sala smela na ovo. A, dobro, evo, kod Milice, na primjer, skroz druga priča. Kaže: o bivšem ne želim da pomislim kre sada, ne da ga vidim na istoj, ovim mladincima svaka čast, pogotovo novom mužu. Hvala društvo, sjajni ste bili, ima brda poruka, ne stižem se da ih pročitam, jer moramo da svratimo na muziku. Evo ga Marko Luis, slušamo Ružicu narednih par minuta. Dobar dan.

0: Bila je ovo Mija Malešević, slušali smo obraze u 14.41, a do kraja sata sa nama su Oliver Mandić, bit će i Nevena Božović, ali pred njih Lena Kovačević stiže odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Kod obala Kostarike se pojavila ajkula u kojoj boji? To je sad ono ludilo boja i ludilo ispalo.
4: Ovo nemam pojma, ajkula. Pa ne znam, ajde lupić u roze boji.
3: Naranđast.
4: Za malo.
3: Za dečaki.
2: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
5: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
7: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podova, vinile, veštačke trave.
6: To je lepo.
7: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
6: Šta, prodajte i majstore?
7: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
8: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
11: Da, dovoljan je samo internet.
10: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
11: Da, ali i za preduzetnike.
10: A ili imate sajt?
11: Minimax.rs.
10: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
15: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
16: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
17: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
18: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
19: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
20: Ljubavi, imamo problem.
21: Koliko ozbiljan?
20: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
21: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
20: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
22: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: poruku je poslao muškarac iz Goražda brzom poštom i se sad tereti za izazivanje javne opasnosti.
1: Pa zašto je, da je zašto je stavio Dijabolu u cev?
0: Ne znam. Svakako ovo je presedan ludilo, ali poruka našim dostavljačima sa našim normalnim paketima, nikad ne zna šta može da se slomi, pardon. Da budete pažljivi sa njima.
1: E, a naročito budete pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi, možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju. Jutarnji show
2: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Miljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Još danas ovako lepo i toplo, temperature idu do 30 stepeni, trenutno u Kikindi 28, Kragovac na 27, Kruševac takođe 28, u Nišu je 27 stepeni, u Beogradu malo zahladnelo, 26 trenutno, a sutra maksimala 18. Tačne 3, slušamo najvažnije vesti. Dobar dan.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Sve toplane u Srbiji osim u Vrbasu potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. A putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija Voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne

0: izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Podsetimo, RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Duel počinje u 6, a od 8.45 košarkaši Reala dočekuju Partizan. Prenos je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Bila je ovo Jovan.
2: Ovo je
3: Radio S.
4: Život bolje zvuči.
5: Slušaš
2: Odašiljač
6: sa Sandrom.
4: Radio S.
1: Danas Odašiljač u malo drugačijem sastavu, kao što čujete, Sandra s vama do 6, ali on ostaje sve regularno. 8. oktobar je i danas je dan hobotnica, tih fascinantnih bića za koje sam čula da će jednog dana da nadžive i ljudsku rasu i zavladaju svetom, eto koliko su moćne i pametne. Evo par interesantnih informacija o njima. Hobotnice imaju tri srca, plavu krv i njihovi udovi se zovu ruke, a ne pipci ili noge. Evo, ovo nija nisam znala. Odašiljač krećemo standardno sa tri vesti koje nigde do sad danas niste čuli, a za dve pesme pričam koja tu utakmica ovih dana je bila najgledanija u istoriji do tad. Adi Šoši se nida, bit će i Ari FM. Dobar dan!
7: Jećeš po kiši

0: Airi FM i Klizeš iz nas, sledeća na playlisti Ana Stanić. Tačno 3:10, zna se za šta je vreme tada u odašeljaču.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest, oprošteni meč Mesija zabeležio rekordnu gledanost u istoriji televizije. Prema nekim analizama, više od 3 milijarde ljudi bilo uz male ekrane kada je reprezentacija Argentine igrala prijateljsku utakmicu protiv Benina pre par dana i time nadmašio čak i finale svetskog prvenstva 2022. Druga vest, još jedna srpska kompanija zvanično je uvela četvorodnevnu radnu nedelju za sve zaposlene uz zadržavanje iste plate. Oni su 6 godina postepeno testirali ovakvu radnu nedelju po odeljenjima. I ova firma pravi delove za moderne elektronske uređaje i od 1. oktobra radi od ponedeljka do četvrtka. I treća vest, istraživanje pokazuje da vaš mozak pamti uvrede 20 godina, a komplimente zaboravi za 30 dana. Mozak, kažu, primarno je programiran da pamti opasnosti i pretnje kako bi se zaštitio i zato uvredu doživljava kao uzbunu, dok komplimente zaboravi jako brzo. Posle tri vesti, Ana Stanić, bit će i parni valjak. Slušajte S, sa vama je Sandra.

0: 15 i 18, vi ste na S-u, ovo je bio parni valjak i lutka za bal. Ja ne znam šta je sa ovim bosanskim poštama, znači non stop neki incidenti. Prvo poštar pobegao sa 50 penzija na Tajland, a evo sada vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljki i pogodila radnika u levi članak. Jedno od najluđih zanimanja trenutno na svetu je raditi u poštama Bosne. Kapiram da je neko poslao pušku poštom, ali ne razumijem što je postao napunjenu. I sad ovaj deo je najjači. Kaže, mladić koji je optužen za izazivanje opasnosti je predao paket u kom se nalazila puška. Oružje je prethodno umato u majicu i potkošulju, a pušku je kupio nekoliko dana ranije. I kaže, tvrdio da je neispravna i želeo da je vrati prodavcu. Znači, dečko je genij. Vraća pušku prodavcu jer je neispravna, a ona bukvalno ispravnija ne može biti, opalila samo od truckanja. Po mom mišljenju, realno je da mu ovi iz prodavnice ne prihvate ovu reklamaciju jer puška radi. Kako priča, ne zna se koja je jača. Poštar pobjegao sa Tajlanda, sa penzijama ili sad ovo. Eto, za sad toliko iz bosanskih pošti, očekujemo neke nove jake vesti uskoro, pa javljamo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Neka uđe kilavi Radovan.
3: Da recite mi šta vam fali.
4: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
3: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
7: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Paki DOO kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakideoo.com. Paki.

0: Boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: Color. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
0: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
8: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
7: Ponuda zlata vredna. Požuri.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
10: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija, Baumit.
13: Beograd je strpljivo u vožnji, velika gužva od Studentskog grada do autokomande. Izgleda da je došlo do saobraćajne nezgode, tako da se dosta tu čeka. Kneza Miloša u oba smera, sajam ka Adi i sajam ka Mostaru. Autokomanda i Pančevacka Bogoslovi, trenutno najsporije deonice u Beogradu. Od mesta Pećinci ka Šimunovcima zbog radova takođe kolone u Novom Sadu, gužva u Bulevaru Oslobođenja i Evrope. Što se tiče Kragujevca, tu su nam kolone u Kneza Mihajla. Vozite strpljivo i oprezno, a radija želi srećan put.

Vlado Georgijev, Hej ti, u 15.31 na S-u, danas u Srbiji do 30 stepeni čak. Vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljki u pošti u Foči i pogodila radnika u levi članak. Nisam mislila da nastavljam o ovoj priči, ali evo stiglo je par poruka na Viber S-a, kaže Matija, sad bar znamo kako se u poštama ophode prema paketima i koliko ih truckaju kad su uspeli da aktiviraju oprugu na puški. Taksi 278, kaže, čovjek došao na posao da zaradi hleb i dobio metak u nogu, joj Bože. Kaže, pancir je obavezni od sada za radnike Bosanske pošte. Imamo tu, piše Leonida, Marko, Stefan, ima još poruka, ali sve su tu poruke podrške za radinog radnika. Eto, toliko za sad. Iz Bosne, iz pošte njihove, ako bude nekih novih informacija, pošto se evo vrlo aktivno dešavaju neke drame tamo, javljamo, ne brinite.

0: Sergi Pajić i Edita u 15.39 na S-u, a novi zvuk i najbolje pesme u nastavku zvučeće ovako. Džiboni sa nama uskoro. To su nam najbolje pesme, a za novi zvuk bit će zadužena Anđelina. Kad se želje dogode, slušat ćemo Boje crvene jako brzo. A uskoro stiže i Vest bez kraja. Danas sam sama, tako da će mi trebati vaša pomoć. Ostanite u Zvezda, čujete koje pitanje su mi to postavili producenti za danas. Vest bez kraja u 5:15.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu. Jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Vulcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovano. Kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
11: U Enmonu.
10: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
11: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
12: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
13: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
12: Do kraja oktobra.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.

0: Bila je ovo Anđelina, boje crvene u 10:04. Vreme je za vest bez kraja. U odašiljaču svakog dana producenti nam pošalju neku vest koju nešto fali i mi imamo 45 sekundi da je skockamo, da provalimo kako ona glasi. Ako hoćete da mi se pridružite, treba mi vaša pomoć pošto sam danas sama, šilje nema. 065-44-494 je naš Viber S-a. Ajde da čujemo kako glasi vest bez kraja za danas.
1: Završi vest.
2: Singapur napravio dating aplikaciju za upoznavanje.
0: Singapur je napravio dating aplikaciju za upoznavanje. Kako su nas precenili, samo ću to da kažem. To je podcenili. A jer ovo je bilo juče u tri vesti. Ja lično birala, našla ovu vest i pričala o njoj. U Singapuru napravili su dating aplikaciju za upoznavanje državnih službenika, pošto oni jadni rade po ceo dan, nemaju vremena za dating, a natalitet opada, tako da su eto tu rešili da ih upoznaju ni sa drugim. I zanimljivo je, znači uradiš jednu anketu, odgovoriš na 30 pitanja i nađu ti kao jednog savršenog para, samo jednog, to je to što dobiješ od njih, tako da ne znam koliko je uspešna ta dating aplikacija, ali bitno je da sam ovo danas vest znala. Ajde čujemo i ceo odgovor.
3: Singapur napravio dating aplikaciju.

0: Srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas prilično toplo, temperature idu do 30 stepeni, ali miks oblaka i sunca koji najavljuju kišu večeras i naredna tri dana. Trenutno na Paliću 25 stepeni, Crni Vrh je na 22, Kuršumlija 23, u Zaječaru je 28, u Beogradu čak 29 stepeni, sutra do 18. Vesti za 4 sata donosi nam Ned.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Sve toplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac, Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Euroligi. Duel počinje u 18 časova. Od 20.45 Partizan gostuje Realu, a utakmice će prenositi Arena Sport. Slušali ste vesti.
3: Hvala puno, Nedo.
2: Odašiljač. Sa tobom je Sandra.
3: Kreće drugi sat Odašiljača. Dobar dan ako se sad priključujete. 8. oktobar je u stvari 8. šumopad. Evo tako piše na Wikipediji. Nisam znala da se oktobar nekad zvao šumopad. Čula sam za listopad kod Hrvata, ali evo sad smo saznali da su Srbi nekad ovaj mesec zvali drugačije. Šumopad, jako.

Magla, Krive Drine na S-u, 16.07 i dobar dan. Izašao je neki spisak šta sve muškarci misle da mogu. A u stvari je ono teško baš da su u stanju to da urede. Pazi sad. A 9% njih misli da može da pobedi gorilu rukama. 16% misli da može golim rukama da uhvati vuka. Zanimljivo. I 46% muškaraca misli da može da spusti avion. Naprimjer, ono, pilotu poziv, stjordesa pita li zna neko da upravlja i skoro pola muškaraca u avionu bi reklo ja znam. I spustilo bi avion. A, verujem da muškarac kad zamišlja to situaciju, on zamišlja i putnike koje mu na kraju aplaudiraju. Ajde to.

preko aviona, ok, možda bi ga ispustio na neku foru, ali gorilu zadaviti golim rukama nema šanse. Morala sam da googlam kolika može da bude gorila. Kaže, imaju oko 200 kila čistih mišića, grizu jače od lava, to nisam znala, i znači gorilu bi mogao da zadaviš samo na neku prevaru. Pitala sam chat GPT-a koje su goriline slabe tačke i kaže gorila je golicljiva. Tako da eto, ako ste, ako se nekada nađete oči u oči sa gorilom, da znate da je golicljiva, pa možda vam pomogne ako ste u ovih 9% što misli da može da pobedi gorilu golim rukama. Dobro.

0: Mnogi kažu jedan od najlepših dueta sa ovih prostora, Stranac noći i Nina Badić i Massimo na S-u u 16.16. Istraživanja koje su urađene na muškarcima kažu da 9% njih misli da može da pobedi gorilu rukama. 16% misli da može golim rukama da uhvati vuka, a 46% misli da može da spusti avion. Ovo za gorilu istraživala sam, a je logično, nemoguće je. Jedina gorilina mana je što je gulicljiva, ali ko će sada se seti u tom rvanju da gulice gorilu? Ovo za vuka je malo lakše, a spustiti avion... Pa mišljenja su podeljena. Javio mi se Bogdan Pilot, pravi original. Kaže, ako je avion manji, može da ga spusti uz pomoć kontrola leta, ove putničke nema šanse. Druga poruka od Luki 84, moderni avioni imaju napredne autopilote. Ako bi neko uspeo da provali kako da uključi funkciju automatskog sletanja, račun bi mogao sam da odradi veći deo posla. Znači, gorila ništa, avion možda. Od svih stvari u koje muškarci veruju da bi mogli da urade, možda bi samo tog vuka mogli da reše. Mada se dešavalo da pobedi veći životinje. Znam da je pre par godina u Bosni bio neki blažo koji je zadavio medveda. Eto, tako da... Nije ovo što muškarci veruju da umeju, nije baš sve tako, da kažemo, nestvarno.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
10: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet FOR kod.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
13: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
16: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
18: Dosta strpljenja ako ste u kolima u Novom Sadu ili u Beogradu trenutno. Što se Beograda tiče, velika gužva Jurija Gagarina prema mostu preko Ade. Takođe na sajmu ima malo gužve. Od petlje Zmaj sve do Dušanovca usporeno se vozi. Kneza Miloš u oba smera, Brankov, Pančevac ka gradu i Autokomanda. Eto, to su najusporenije deonice. Takođe petlja Surčin jug, tu su nam radovi, tako da imamo kolone kao Ostružnici, a u Novom Sadu Rumenački put, velike gužve, kolone zbog saobraćajne nezgode, takođe na Bulevar Evrope, onda raskrsnica Partizanske i Temerinske i eto, za sad je to ovde. Mi što vidimo, naravno, ako vi naletite na još nešto, 06544 494 naš Viper broj. Srećen put sa S.

Saša Kovačić u tačno pola pet na S-u. Još jednom podsjetnik da saobraćajna policija trenutno sprovodi međunarodnu akciju Fokus na putu. Fokus akcije Fokus na putu biće mobilni telefoni i nije to samo za vozače, nego i za pešake, znači nemojte koristiti telefon i slušalice kad prelazite ulicu i nije uopšte zezanje jer nije ovo samo kod nas, u 34 zemlje kreće ova akcija Fokus na putu, tako da ako idete iz Srbije kolima, nema telefoniranja u vožnji, a akcija traje do ove nedelje.

0: Pozdrav sa ESA, slušali ste Marka Stankovića i stvar Mene zebe u 16.36. A posle reklama stiže nam Tijana Bogićević, koju 17. decembra slušamo u Sava centru. Imate još karata online, idu od 2.500 pa najviše. Sad nam stiže sa pesmom Lek za bol, novija stvar, kažu neki, pesma koja je kao psihoterapija za parve. Evo, slušajte tekst pažljivo u nastavku i čućete zašto. Lek za bol i Tijana Bogićević stižu posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
5: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online.

0: srcu sporta.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Octopod Travel.

0: kažeš oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
4: DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama, 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Toši Proeski, Antonija Sola, volim osmeh tvoj u 16.47. Sandra je sa vama od Šiljaču do 6.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljke u pošti u Foči i pogodila radnika u levi članak. Pušku je poslao muškarac iz Goražda brzom poštom i se sad tereti za izazivanje javne opasnosti.
4: Pa zašto je stavio dijabolu u cev?
3: Ne znam. Svakako ovo je presedan ludilo, ali poruka našim dostavljačima sa našim normalnim paketima nikad... Ne znam šta može da se slomi. Tako da budete pažljivi sa njima.
4: E, a naročito budete pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi, možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: I dalje toplo u većem delu Srbije, maksimala 30 stepeni, trenutno u Somboru 28, toliko je i u Kragujevcu, Koponik je na 12, Zaječar na 28, u Beogradu 29 stepeni, a večeras nam se kvari vreme, stiže kiša. Peti tačno vreme je za najnovije vesti, sa nama Neda.
5: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Svetoplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac, Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. RIK je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna umeđu vremenu povučena. Košarkaši Zvezde gostuju kod Dubaija u četvrtom kolu Euroligi. Duel počinje u 18 časova. O 20.45 Partizan gostuje Realu, a utakmice će prenositi Arena Sport. Slušali ste vesti.
6: Hvala Nedo.
1: Odašiljač. Za tobom je Sandra.
6: Za desetak minuta stiže novi Tuc Muc kviz. Tražimo kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija, a nagrada je voucher u vrednosti od 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudorsa. Za dve pesme saznaćemo šta zna Igor.

0: Tako dobro, tako maksi.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Octopod Travel.

0: dobiješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
4: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset srep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.

0: I rođe to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
1: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
2: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
1: Do kraja oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija, Baumit.
4: U Beogradu nam je i dalje usporeno na motput od Geneksa, gužve idu sve do Dušanovca. Na autokomandi dalje nešto više vozila, kao i na sajmu, Jurija Gagarina, Bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, malo Takoske, Kneza Miloša i Pančevac, dosta se čeka u pravcu ka Bogosloviji. Obratite pažnju i na obilaznicu od petlje Surčin jug ka Ostružnici, su radovi tako da i tu bude gužve i za sad je to. Samo strpljivo i lagano, a Radio S želi srećan put.

Šerifović, čuvam se u pola šest, odašiljač sa vama, evo još pola sata. Nije loš ovaj četvrtak popodne, šta kažete? Generalno bilo lepo ovih dana, sem što je hladnije unutra nego spolja i što je krenula van najezd da smrdi buba. Ako sušite veš na terasi, obavezno pregledajte sve pre nego što posložite u ormar, da ne bude posle nekih iznenađenja. Pred kraj sata stiže nam Relja. Biće i Flamingos i ubrzo. A ovo što čujete je Sinid. Slušamo stvar Svet osam ja.

0: Flamingo si zbog nje.
1: Zbog nje.
0: 17.37 je. Slušajte S. Večeras Evroliga, košarka i Zvezda i Partizan igraju četvrto kolo. Večeras Dubaj i Zvezda od 18 časova. Zvezda ima jednu pobedu i dva poraza, dok Partizan, koji igra protiv Real Madrida, ima skor 3-0 na startu sezone, a ta utakmica počinje u 15 do 9. Oba prenosa su vam na Arena Sportu.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
6: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
7: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada?
11: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.

Ovo je Relja i Supernova za kraj odašiljača. To je to. Ode četvrtak, bio je jako fin, maksimala 30, ali večeras očekujte kišu, jer sutra nam se malo kvari vreme. Biće temperature od 10 do 18, negde najviša 22-25. A onda za vikend isto onako malo lošije vreme i kiša. Sa vama od 6 je Voja, a u 7 stiže Joca. Mi se čujemo opet sutra od 2 časa.

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litr 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metal

0: Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajete i majstore?
2: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
3: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda. Odgovor je Galerija Podova.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
6: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
7: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
8: Politički marketing.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži četiri.
10: Mladi, a već roditelji.
11: Mene.
10: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kišom. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 22 do 27 stepeni.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače, koji će povezivati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Svetoplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio Srbijavoz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Vlada je usvojila zaključak o organizovanju nagradne igre Expo Karta za pobedu. Posetioci međunarodne izložbe Expo 2027 moći će da osvoje jedan od šest stanova u Surčinu ili dva BMW automobila skeniranjem koda sa kupljene ulaznice putem zvanja zvanične mobilne aplikacije. Košarkaši Zvezde od 18 časova gostuju kod Dubaja u četvrtom kolu Evrolige, a od 20:45 Partizan gostuje Realu. Prenos utakmica je na Areni Sport. Bile su vesti.
8: Radio S.
16: Slušaš Vojevanje.
17: Evo nekako baš u četvrtak, vreme je da malo pojednostavim stvari. Je se sećate Alfa, popularnog crtača? Dobro, vi mlađi možda ste samo čuli, ovi stariji pamte. Znate ono kad ga pitaju kako bi ti rešio Alfe problem beskućnika, i Alf kaže za svakog od njih bi izgradio kuću. A šta bi učinio s problemom nezaposlenosti? Kaže, pa ne bi je bilo. Kaže Alf, svi nezaposleni bi bili angažovani na pravljenju kuće. A pita ga novinar, ni ratova više ne bi bilo? Naravno da ne bi. Ljudi ne bi imali vremena da ratuju, išli bi da biraju tapete za svoje nove kuće. Eto, tako je nekad razmišljao Alf, stari punker iz Svemira, i setite se onog grafita koji je dugo bio u Beogradu, Srbija do Melmaka. Melmak je inače planeta sa kojom dolazi Alf. Sa koje planete vi dolazite?

Vojvodine gubi vreme, ponekada malo vas podseti na ono što je rečeno, jer može da se ponovo nešto nauči za one koji pripučuju, a oni koji već to znaju da se podsete, a izbacujemo i neke druge nove stvari. Dakle, šta smo ustanovili pre par godina? Jako opasna stvar koja se pojavlja zimi zove se kalorija. To je jedan sitniš mali, ne možeš ga šta videti. Ali on se uvuče u garderobu tokom zime i ti na proleće, kad hoćeš da je obučeš, shvatiš da se ona skupila. Na kraju se ispostavi da veš mašina nije taj kućni uređaj koji sužava garderobu. To je najčešće frižider. Ima onih koji postaju emotivni u onim online kupovinama. Kaže jedna, ja još uvek naručujem sa AliExpressa, a ne sa Temua, jer bi me grizla savest da se tako bezočno prešaltam samo zato što je Temu mlađi i lepši. Pa na šta bi to ličilo? Ili što je konstatovao jedan put jedan slušalac, koliko bi neki ljudi bili lepi da ne izbija sujeta i zlo iz njih. Baš šteta. Što kažu, ništa ti ne brini. Iznenadićeš se koliko još stvari možeš da izdržiš na svojim leđima posle izgovorenog ne mogu više da izdržim. Jedan je provalio da su postali sirotinja, čak ni kalendare više niko nije davao za novu godinu. Vidio sam skoro jednu divnu definiciju ljubavi koja me malo podsetila na mladost. Ljubav je, kaže, i kada pričaš gluposti i razne neke stvari i vadiš one najgore fore samo da ona ili on još malo ostane tu. Kaže, dobio sam onu kartu sveta da zaokružim gde sam putovao i plan i gde ću putovati. Kaže, zaokružio Leskovac i Kamenicu, a nek se pripreme Kladovo i Srbobran. A jedna Maja nam kaže, umem toliko da se zaljubim da bi pre istrali đavola iz mene nego tu osobu. Mapir nam je rekao, ne treba meni neki influencer da mi pokazuje šta ima da se kupi, nego pare meni bre trebaju. Ste nekad vidjeli osobu koja džogira, a da je nasmijena? E, pa to vam kaže. I ništa se ne potroši brzo ko život. Džaba pare kad nemaš gde da uplatiš dopunu. Koliko stvari na jedno mesto, a samo stane u sat vremena. Vojevanje.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu, a nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualnost o kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, ta je spremna na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno?
1: Sanjala sam da imaš drugu.
0: Pa šta sam ja kriv?
1: Da me voliš, ti bi me probudio.
0: Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo.
2: Stvarno?
0: Ti za jedno, ja za drugo. Ja sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena je jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje.
3: Vojevanje.
4: Radio S.
3: Radio S.
5: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Sokobanje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
9: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149.
10: U Univer Exportu.
11: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
12: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan.
13: Neve na kolor.
14: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: A kako vi čuvate vaše srce?
17: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
18: Abela Farm.
19: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila.
2: pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
18: Uvek u napadu. Admiral Bet.
19: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
20: Kono. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
21: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
22: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
23: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
24: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
25: Do 13. oktobra izvode se radovi na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin-Jug do petlje Ostružnica u oba smera. Tokom radova biće zatvorene zaostane saobraćajne trake. Radio S želi srećan put.

0: zvuči.
1: Za tobom je
0: Voja Nedeljković.
2: Negde na polovini konstatujemo da nikome nije lako, pa ni nama. Moramo da budemo zabavni kada nam do toga nije, moramo da budemo veseli kada nam baš malo nas nešto i guši, ali dobro, nema veze, muka je kad znaš da samo na sebe možeš da računaš, a istovremeno si svestan da nisi baš ni previše uračunljiv. Negde sam pročitao da spor uspeh gradi jak karakter, a brz uspeh veliki ego. Dobro, sad mi je sve jasno.

Kada nastavimo priču dalje, da vidimo šta nas još očekuje u ovom našem vojevanju na talasima Radi S od 18 do 19 časova. E, evo ga, ovaj nam je poslao: ko prvi devojci, njegova devojka; ko poslednji devojci, njegova žena. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ili su to nova kola ili je reč o novoj ženi? Da bi našao G tačku, prvo moraš da nađeš ženu. Za one koji preteruju, šminka služi da naglasi već postojeću lepotu i prikrije manje nedostatke, a ne da biste izgledale kao pripadnice afričkog plemena. Ili što bi rekao Bata Sele, odvaja rakiju od usta da bi ženi stavlja obloge. E, to je ljubav, bajo moj. To što malo dete može da uključi na telefonu, pa to ni

0: programeri koji su ga smištali ne mogu da isključe. Neke žene mogu da se sete svega, svakog detalja, svake sitnice, pamte sve što se kaže da se ne naljute ko slonovi. Al peglu da li su isključile, to nikako. Danas sam sebi rekao, Mrdivoje, od danas si na dijeti. Srećom pa se ne zovem Mrdivoje. Drugar uradio tetovažu na kineskom. Posle mu preveli, pisalo je 100% pamuk. Brate, što ja umem kvalitetno da zaspim. Jedan put me umalo ne ukopaš. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje, Radio S. Radio S.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: popijte na X.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
3: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra, uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene, uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta, ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Zlatni oktobar u Tehnomediji.
11: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
10: Ponuda zlata vredna. Požuri.
11: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

Za kraj ovog dana malo još stvari koje nam prijeju, bez obzira što je oktobar i evo sad najavljuju konačno da kreće prava jesen. Iskrenost je za jake ljude, slabi ljudi biraju laž. Nemojte se stideti svojih poroka i slabosti. Ničega se drugi ljudi ne plaše kao nečije hrabrosti da bude onakav kakav jeste. Misli malo i o sebi. Moramo se malo setiti i naših divnih, starih, dobrih postova koje smo imali. Ako čekaš poruku, pa poruka je i kada nema poruke. Možda čak i jasnija nego da je napisana. Zato nemoj po svaku cenu pokušavati da dobiješ odgovor. Da bi čovek mogao da živi kako tako dobro, mora da prihvati da postoje dve stvari. Protiv jedne teško može da se bori, protiv druge i tekako. Dakle, te dve stvari su loše vreme i ljudska nepravda. Više puta je dokazano da većina nekih prijatelja, pa čak i rodbine, je spremna da pređe i nekoliko desetina kilometara da dođe na tvoju sahranu. Ali nisu spremni da pređu ni neki put 500 metara da te obiđu i da se uvere da si još živ i kako inače živiš. Ako u kesu zdravih jabuka staviš jednu pokvarenu, sve će se vremenom upropastiti. Nikada se nije desilo da jedna zdrava jabuka popravi sve trule oko sebe. Zato se mora dobro paziti ko se pušta blizu sebe i kakvim ste jabukama okruženi. Kažu, godine lete kao ptice. Što ih je više, brže lete. E, samo jedna razlika između godina i ptica. Ptice se i vrate.

0: Moj život Švicarska, bio ovo Dino Merlin u 3 minuta do 7 na Radiju S. A sada? Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Politički marketing.

0: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Stigli su oblaci u Srbiji, u Vranju imamo i slabu kišu što se tiče temperatura i dalje su prijatne. U Novom Sadu je 26 stepeni, u Sjenici 17, u Zaječaru 24, dok je u Beogradu 26. Sutra nas očekuje oblačno i svežije vreme, ponegde sa kišom. Jutarnja od 10 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Svetoplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navodi da je nivo zaliha gasa na istorijskom maksimumu, ali i zaliha uglja u termalnim elektranama koji iznose oko 1,8 miliona tona. Grejanje će početi 15. oktobra, ali ranije ako temperature padnu ispod 12 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji je uspostavljen nakon što je završena rekonstrukcija pruge između Niša i Brestovca. Građani će od ponedeljka na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Ističu da se za određene zahteve plaćaju propisane administrativne takse, a da potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. Vlada je usvojila zaključak o organizovanju nagradne igre Expo Karte za pobedu. Posetioci međunarodne izložbe Expo 2027 moći će da osvoje jedan od 6 stanova u Surčinu ili 2 BMW automobila skeniranjem koda sa kupljene ulaznice putem zvanične mobilne aplikacije. Slušali ste vesti.
2: Hvala, ne dočujemo se u 8.
4: Počinje
1: veče sa Jocom. Život bolje zvuči. Radio S.
2: Četvrtak 8. oktobar lagano iza nas, ispraćamo ga i dočekujemo zajedno petak. A zamisli da je četvrtak zapravo petak. Jedna firma u Srbiji je odlučila da lagano pretvori ljudima četvrtak u petak i da ne moraju da rade petkom. I to postoji. I sada se pitamo šta bi tvoj šef recimo tačno izgovorio da mu sutra predložiš ovaj model radne nedelje. Već vidimo ove različite interesantne odgovore. Čekamo one najbrutalnije citate na Viberu Radio S 065 44 4 4. Pa pišite da čujemo ko ima tog najkreativnijeg šefa. Dobro večer.

gde je Nataša, pita se Zoji, a mi znamo gde je, pa vjerojatno se sprema za petak da radi. Tada. Za razliku od ljudi u kompaniji Mikro E, jeste domaća kompanija, zvanično je ukinula radni petak. Od 1. oktobra sprovode projekat koji se zove Još jedan život. Dakle, 4 dana rade punom parom, a 3 dana u nedelji su potpuno isključeni sa posla. Oni su inače 6 godina tiho testirali ovaj model, dok nisu dokazali da su ljudi produktivniji ako zapravo imaju i život van kancelarije. Taj luksuz petak, subota, nedelja bez jednog maila, to je zaista nešto što je san svih, ali hajde sada da budemo realni, prema našem podneblju većina nas bi dobila radnu knjižicu onako nazad, što se kaže, pre nego taj slobodni petak. Budi potpuno anoniman i budi potpuno iskren. Čekamo samo tu jednu rečenicu, šta bi tvoj šef tačno izgovorio da mu sutra predložiš ovaj model radne nedelje. 0654444 Viber broj radija S. Pisao nam neko, kaže, moj šef bi to voleo koliko li ja, ali, kaže, nije njegova odluka. Dobro, eto, makar imamo jednog šefa koji je okej. Čekamo i ove ostale, do tada slušamo Elektro Team i Ne traži ljubav.

this two hearts can't get along.

0: Ne traži ljubav, bio ovo elektrotim. Mi slobodno možemo da kažemo da ne tražiš ljubav od šefa. Jer on nije tu da ti ponudi ljubav, definitivno. Jedna domaća firma, dakle, odlučila je još pre 6 godina da napravi takvu situaciju da njihovi zaposleni imaju slobodan petak. I to je sve krenulo od 1. oktobra. Ovo je petak koji sutra mi svi radimo, ali kod njih se neće raditi. E sad, mi smo vas pitali, zamislite da dođete sutra kod vašeg šefa i da mu predložite da ne radite petkom. Šta bi vam on odgovorio? Milena kaže, verovatno bi rekao može, ali samo ako ćeš četvrtkom ostajati do ponoći. Da, to je nekako logično, je li tako? Ivan kaže, 4 dana, pa šta ste vi Švajcarska, to bi mi sigurno odgovorio. Da, tu je neko ko je ostao nepotpisan. Kaže, ne može, klijenti ne znaju da je petak slobodan. Moj šef bi rekao, ako ti se ne radi petkom, možda ti treba neki drugi posao. Upravo tako. 065-44-494. Kako bi tvoj šef reagovao kada bi mu predložio ovaj sistem rada da se petkom ne radi?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u 2 noćenja sa doručkom za 2 osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Nemoj

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit. Free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
11: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
12: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
14: Na putu Kušići-Javor sutra je na snazi obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju. Dakle, od 10 do 15 časova bit će na snazi obustava saobraćaja. Srećan put, želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnji uz Željka Joksimovića, slušamo Ponelome. A pre toga, ovo je Enrique Iglesias i sa njim Ludacris Tonight.

0: Ponelo me bio Željko Joksimović u 7.33. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Zamisli da je četvrtak ono što je zapravo petak i da ne moraš sutra da radiš. Pitali smo vas šta bi vaš šef odgovorio na pitanje da mu predložite da se ovako radi kod vas u firmi, da se radi samo 4 dana, da je petak neradan. Javio nam se neko koji kaže, pa rekao bi može petak, ali onda radna subota. I kaže, moje ime slobodno reci, jer ja sam šef. Pa nemam tvoje ime, ali svakako siguran sam da te tvoji zaposleni već prepoznaju po ovakvom odgovoru. Da vidimo da li ima još nekih finih odgovora od šefova. Pa kaže, moj bi rekao, šta je sledeće, da tražite da vikend bude slobodan. A da, realno, kao, ko još odmara vikendom? Dobro, Miki kaže, moj bi rekao, nije problem da ne radiš petkom, problem je što očekuješ da te plate. Da, što se tiče nas svih, za razliku od ove jedne i jedine srpske firme koja je odlučila da tako posluje, mi možemo samo da sanjamo o neradnom petku. Ovo je Džela Ramović.

0: Kameri i Iva Ćurić, pesma se zove Ranjeni, 17 minuta je do 20 časova. Što slušamo do 20? Pa slušamo jednu stvar koja je onako fenomenalna, da je posvetiš nekome ko ti nedostaje. Slobodno pošalji poruku tom nekome ko ti nedostaje i napiši: za tebe ide Knez i Fališ mi ti, odmah posle reklama.
1: Fališ mi ti.
0: Slobodno neka ispadne

0: kao da si ti poručio želju Nesu. Iako to je nemoguće realno. Ali to će biti naša mala tajna. E, a za sve zaljubljene u one kojima, pa prosto nekako, znaš ono kad je zabranjeno voće, kad je zabranjena ljubav, e, za njih ide ovo. Pitanga i princeza. I Jelena Tomašević. Ne, ne, ne. Pitanga i princeza, pa... Ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir. I kafa, je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kad nema ljubavi, bila je ovo Jelena Rozga, a kad nema ljubavi, uz večer sa Jocom ostani, kažemo mi. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
2: Vešte.
0: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
3: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
4: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
3: To je lepo.
4: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
3: Šta, prodajte i majstore?
4: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
5: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
6: Hej, Vini, danas biram.

0: sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 7. do 15. oktobra. 10% popusta na belu tehniku i super cene malih kućnih aparata Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Oblačno u Srbiji, još uvek nema kiše, u Somboru je 22, u Požegi 20, u Zaječaru 23, dok je u Beogradu 24. Sutra, kažu, oblačno i svežije, ponegde sa kišom, jutarnja od 10 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Svetoplane u Srbiji, osim one u Vrbasu, potpuno su spremne za grejnu sezonu. Ministarstvo rudarstva i energetike potvrdilo je da su završeni svi radovi na održavanju sistema. Zemlja u zimu ulazi sa rekordnih 707 miliona kubika gasa u rezervama. Mađarsko ministarstvo saobraćaja navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Dodaju da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac, Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca. Rok za objavljivanje zbirne izborne liste za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe sutra u ponoć. Rik je proglasio 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena. Disciplinska komisija košarka Košarkaške Evrolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 7000 evra zbog incidenta na utakmici drugog kola protiv Hapoela iz Tel Aviva, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Čuli ste vesti.
4: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 9.
2: Slušaš
3: Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
4: Ako još uvek nemate plan za vikend, evo tri ideje koje možda upadnu u priču. Tri ideje slušamo za tri pesme i biramo mesta i dešavanja koje bi mogle da budu baš dobar povod da okupite ekipu i da izađete ovog vikenda iz kuće, ma kako god vreme da bude, a najavljuju nam da će biti malo ružnije. Pa vi svakako odlučite šta vam najviše zvuči kao dobar plan. Dakle, tri stvari za vikend, kao što rekoh, za 10 minuta slušamo Relju, Karolinu, Vlatka Stefanovskog, Nadiju i Davita, svi oni zajedno. Kreće upravo sada na Radio S. Dobro večer.

Zna neko šta tačno peva ovaj čovjek? Top Gun, to je jedino što ja razumem u ovoj pesmi, bio Relja u 8 sati i 11 minuta. A sada smo sa tebe pripremili tri stvari za vikend. Pre svega, tu je oplenačka berba grožđa, jeste Topola od sutra pa do 11. oktobra i baš dobar povod za izlet van grada, dakle ako voliš, slobodno pravac u Topolu. Što se tiče drugog predloga, ako si u fazonu roka, Deep Purple nastupa u Beogradskoj areni 10. oktobra. Ako si za veliki koncert i malo ozbiljniji rock vikend, onda je to ono što bi trebalo da posjetiš ovoga vikenda. Dakle, izuzetna grupa, izuzetni hitovi, ali siguran sam da ne razume to baš svako. I svakako još jedna sjajna stvar koja nije za svakoga, ali jeste za one najodvažnije. Sutra Petrovaradinska tvrđava, Night Trail vas očekuje, dakle, kroz samu tvrđavu. U pitanju je Srbija Epic Trail trka, trči se sa lampama po tvrđavi, bit će tu DJ-eva, bit će tu ozbiljan koncert, ozbiljno zezanje, tako da ako si u tom fazonu, da trčiš malo kroz mrak po tvrđavi, eto, vidimo se tamo sutra. Naravno, ako imaš još neki predlog, tu smo 0654 4494 Viber broj radija S, pa piši nam šta raditi za vikend.

0: Kolorija kaže da uzimaš mi dah, a mi smo te pitali da li imaš možda još neki predlog za vikend. I javila se Maja. Dođite kod mene u Niš, očekuje vas festival zanatskog piva sutra 9. oktobra, dobro Majo. Tu je Milan koji kaže u Kelskom selu će biti viteški dani, to je kod nas ovde u Inđiji, u pitanju je subota 10. oktobar, a Ivan nam je javio da nas u Bečeju očekuje gastrofest 11. oktobra. Tako da, eto, kao što vidimo širom Srbije, očekuje nas interesant događaj ovoga vikenda, iako su najavili možda malo lošije vreme, ali to naravno ne znači da mi ne možemo malo bolje da se provedemo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Bakuzna vremena bila je ovo Edita, kaže ona da je baksuzna, a večeras da Delije nisu bile baksuzne. Radio S,
1: život tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Zvezda igrala protiv Dubaja i pobedila, dakle posle prve četvrtine Dubaj je vodio 21-16, u drugoj deonici Zvezda je napravila seriju 13-0 i preuzela kontrolu, a na kraju Zvezda je slavila sa 77-58, što znači da je drugi deo utakmice potpuno prelomila u svoju korist. Ono što očekuje Grobare, nadam se ista ili ti slična pobeda, dakle Partizan igra večeras za nekih desetak minuta protiv Real Madrida i to ćemo svakako ispratiti ovde uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S.

0: Tako se zove pesma, kad si rekla da me voliš, odlični Merlin, a u nastavku slušamo najbolje pesme, slušamo novi zvuk, pa recimo, ako želiš neko da te pozove, možda bi mogao da mu posvetiš baš ovu stvar. Zaka noci, mate pasi, zove tebe. Zovi me se zove stvar, se nida uskoro, i to odmah posle reklama. E, ako želiš nekome da kažeš da je kraj, onda Aleksandra Radović. Dakle, imamo za svakoga po nešto. I za one koji žele da ih neko zove, a i za one koji žele da objave kraj. Stiže odmah nakon reklama, vraćamo se za minut i po.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs
2: Octopod Travel.

0: teško. Oktopod.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozine. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Jedan glas.
3: Jer danas sam vas vidio.
2: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
3: Ali su bledi njeni obrazi.
2: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
3: A takve su joj gore, najgore.
2: Vidimo se.

0: Aleksandar Radović i Živeo kraj u 10 minuta do 9, a kada kažeš Živeo kraj na kraju radnog vremena, sa tobom su tu Šilja i Sandra, da se lagano vozite kući.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Mašine sve više uzimaju posao ljudima, evo na aerodromu u Beogradu instaliran je cvetomat, znači ubaciš pare i izabereš lepo neki
3: cvet.
2: Hrvati imaju
3: ćeva pomate,
2: ista fora koji ovo cveće, izabereš šta ćeš da jedeš, ćeva pomate ispeče, nema gužve, nema redova.
4: Kažu sve uvek svež.
2: Domagoj kaže jedan od najvećih izuma u istoriji čovečanstva, pa ne bi se baš složio. Na prvom mestu najvećih izuma u istoriji čovečanstva ipak sobni bicikl, pa onda ćeva pomat.
4: Kaže, kod Kineza ima da se kupi kao neki cvetić ili disko kugle i to zakačiš su na rebu, se ne vidi
2: i guza. Da, nije loš. Ja bi uzao tu disko kuglu za pseću guzu. Bolje to nego štikle za bebe. Ne znam da ste to vidjeli, ima po Instagram. Ako mekana cipela, kao smešno je. Beba u štiklama, a u stvari kretenske. Bolje disko kugla za kerove.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Počelo je, počelo. Evo u Somboru imamo kišu sa grmljavinom, imamo slabu kišu i na Paliću i čini mi se da će se ona proširiti širom Srbije u toku noći. Trenutno u Somboru 19 stepeni, u Požegi 20, u Vranju 16, dok je u Beogradu 24. Sutra oblačno i svežije, ponegde sa kišom. Jutarnja od 10 do 18, najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 27 na istoku i jugoistoku Srbije. Vreme je i za najvažnije vesti, a sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Svetoplane širom Srbije izuzev one u Vrbasu spremne su za nastupajuću grejnu sezonu u koju ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Iz Ministarstva rudarstva i energetike navodi da je nivo zaliha gasa na istorijskom maksimumu, ali i zaliha uglja u termalnim elektranama koji iznose oko 1,8 miliona tona. Grejanje će početi 15. oktobra, ali i ranije ako dnevne temperature padnu ispod 12 stepeni. Počeli su radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dubci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezati Užice i Bajinu Baštu, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju sutra, saopštio je Srbija voz. Saobraćaj na ovoj relaciji je uspostavljen nakon što je završena rekonstrukcija pruge između Niša i Brestovca.

0: Građani će od ponedeljka na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično, bez suvišnih troškova i zakazivanja, da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Ističu da se za određene zahteve plaćaju propisane administrativne takse, a da potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva. Vlada je usvojila zaključak o organizovanju nagradne igre Expo karte za pobedu. Posetioci međunarodne izložbe Expo 2027 moći će da osvoje jedan od 6 stanova u Surčinu ili 2 BMW automobila skeniranjem koda sa kupljene ulaznice putem zvanične mobilne aplikacije. Slušali ste vesti.
1: E pa nek nam je sa srećom. Hvala Nedo.
2: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
1: Joca sa tobom večeras, a sa tobom i utakmica, dakle Real Madrid 24, Partizan trenutno 19, šta se dešava na tekmi i kakva nas tekma očekuje zapravo, o tome ti pričam za tri pesme, a to su Nećeš spavati, Još uvek sanjam da smo zajedno i ova stvar koja je upravo krenula, a zove se Neosvojiva. Ovo su Magla i Albino na Radio S. Dobro večer.

Jako Vezinović, da, nesanica, odnosno nećeš spavati tačno u 9 sati i 12 minuta. Neće spavati grobari večeras, verujem da će se veseliti pobedi, ali mora Partizan malo bolje ovo. Real Madrid trenutno 36, Partizan 21, igra se druga četvrtina 7:32 do kraja druge četvrtine. Dakle, ludnica u Madridu, Partizan ide na Real, a crno-beli su ušli u sezonu kao avion. Dakle, tri utakmice, tri pobede, dok Real sa druge strane nije ni blizu tog nivoa. Krenuli su sa 0-3 i sad im baš ono gori pod nogama. E sad, ono što Partizanu nikako ne ide na ruku večeras jeste što Real već 9 utakmica zaredom izlazi kao pobednik iz njihovih duela. Ali ako eto, Partizan odigra kao do sada i ne uplaši se imena i atmosfere, ovo bi mogla da bude ona utakmica o kojoj se priča danima. Ukratko, Real ima tradiciju, Partizan ima formu, pa naravno čekamo da vidimo šta će to večeras da presudim.

0: Marijan Šerifović nije prvi put na Radio S, tačno 9 sati 20 minuta. Za sve koji su osuđeni da rade nešto drugo večeras, a ne da gledaju tekmu, a želeli su. Real Madrid trenutno 41, Partizan 26, mi smo tvoje oči, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Kako stvar, nisam te zbog lepote voleo, bio je ovo Željko Joksimović. Nikad nećemo znati da li je bila ružna ili ju je volao zbog nečeg drugog, ali dobro. Ono što znamo jeste da se budimo svako jutro uz Irenu i Ivana. Od 6 do 10 su sa vama i evo o čemu su pričali ovoga jutra.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljke u pošti u Foči i pogodila radnika u levi članak. Pušku je poslao muškarac iz Goražda brzom poštom i se sad tereti za izazivanje javne opasnosti.
4: Pa zašto je, da je zašto je stavio Diabolu u cev?
3: Ne znam. Svakako ovo je presedan ludilo, ali poruka našim dostavljačima sa našim normalnim paketima, nikad ne zna šta možda da se slomi, pardon. Da budete opali. Pažljivi sa njima.
4: E, a naročito budete pažljivi sa ovim paketima koji stižu na S iz Kine, da se slučajno nešto i ne polomi, možda i opali, ko zna šta ove sve naručuju.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: tu je i malo emocije. Nina Badrić i Mirza. Sve ovo kod nas. I zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrši

0: zabavljeno nešto. Kaže se, ne silazi ko dete sa kog drveta.
1: Zašto?
2: Bravo. Stuc muc svakog radnog dana u 5:10.
3: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Jedan glas.
6: Jer danas sam vas vidio.
5: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
6: Ali su gledi njeni obrazi.
5: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
6: A takve su joj gore, najgore.
5: Vidimo se.

Glavica Jelena Rozga, nisam smeo ni da gledam ovaj u rezultate, ali dobro je, dobro je, ide bolje. Partizan 40, Real Madrid 53, može se to stići, samo treba dobro i dosta da navijamo. Ostaješ uz Radio S, navijaš uz najbolje pesme i novi zvuk, a ja te pozdravljam do sutra, to jest ne, do ponedeljka. Ajde malo da ste ostavim, neka bude neradni petak što se tiče mene. Čujemo se u ponedeljak od 19 do 22, do tada ne razmišljaj o ponedeljku, uživaj u vikendu, ja sam Joca i želim ti laku noć.

0: U toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Soccer Bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccer Bet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Ja ne bi mario.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio S.